jutro obilazi celu rutinski. Dužnim poštovanjem ja se uklanjam s puta. Vostruka krinka na njegovom licu čini suvišnom svaku providnost. Kako da se kontroliram kad mi ubija osjećaj, kako

Ili je to možda bila kronika nepoznatog? Jer tako se zvao čovjek, ni živ, ni mrtav, ni pomorac. Ako ikad ispunim želju, i ti mi daš za pravo misleći, to je jedini način da ga zadržim. Ako ikad ospijem tamo gdje prestaje strah, bit ću spreman da zaboravim.

Ja ću znati što ti treba, tako dug je bio let, poslje praznog njemog neba.

naš će život biti dio sna. Više nećeš biti tužna, dođi bliže, kraj je put tvoj. Tu gdje leže mora južna,

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 5, 6. julsko izdanje. Za sami početak našeg druženja, vijesti dana. Za učešće u Maršu mira 2026. godine do sada je prijavljeno 5300 učesnika. 14 članova planinarskog društva Zefir jučer su iz Gračanice krenuli na Marš mira u Potočar. Manifestacija Okus tradicije na Visu okupila je brojna udruženja žena sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. NK Bratstvo počinje sa pripremama za novu sezonu. Sutra sunčano i toplo.
0: Info 5.
1: U Memorijalnom centru Potočar je održana je sjednica organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje 31. godišnjice genocida. Na sjednici je saopštena informacija koju je dostavio Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, a prema trenutno potvrđenim podacima, na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Potočari bit će ukopano 10 identificiranih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira 2026. godine do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici bit će obilježen 9. jula u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Podsjećanja radi, rezolucija o Srebrenici usvojena je 23. maja 2024. godine u UN-u, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. 14 članova planinarskog društva Zefir jučer su iz Gračanice krenuli na Marš mira u Potočare, o svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Planinare i planinarke će preći 200 km od Gračanice do Nezuka i tu će se priključiti ostalim učesnicima Marša mira. Ševal Marmarac, Planinarsko društvo Zefir.
2: Planinari Planinarsko društvo Zefir Gračanica redovno već godinama učestvuju u okviru gradske organizacije i evo već zadnje dvije godine, evo ako Bog da i ove treće godine, vršimo marš mira sa polaskom iz Gračanice gdje pješačimo 6 dana i prelazimo dionicu dugu 188 km. Ove godine imamo povećan broj učesnika u odnosu na prethodne godine. 14 naših članova je se odlučilo ove godine da učestvuje i krene iz Gračanice, ako Bog da, i prećemo prvu dionicu do Bokavića i tu ćemo zanoćiti i drugi dan ćemo nastaviti do Gornjeg Vukovija i treći dan, ako Bog da, do Nezuka i tu ćemo se priključiti zajedničkoj koloni i ostalim našim učesnicima koje, evo, imam informaciju, ove godine će biti sa nivoa našeg grada jako veći broj, što mi je drago, priključit ćemo se zajedno u zajedničkoj koloni, ako Bog da, svi zajedno putem sjećanja do Memorijalnog centra Potočare gdje ćemo odati počast i sjeti se svih stradali u prethodnim dešavanjima i sukobima i odati počast i sjećanje na stradale. Nadam se da ćemo imati dobru komunikaciju sa našim radio Gračanicom i da ćemo redovno sa terena, sa nekih naših tačaka, odmorišta i predaha ostvariti kontakt i informisati članstvo i one koga budu interesovalo kako prolazimo i dokle smo došli na ovom maršu puta spasa i sjećanja.
1: Planinari koji su krenuli na Marš mira imali su određene pripreme prije samog polaska iz Gračanice, kazao je Ševal Marmarac.
2: Za ove pješačke pohode, znači ovo je jedna malo tura koja je izdržljiva, pod koji traži izdržljivost i upornost, a prije svega treba volja i treba jasan nijet u glavi, svi učesnici donesu da žele da pređu ovu dionicu. Ovo su redovni planinari koji redovno prelaze dionice na našim redovnim turama, izletima. Mi u sklopu priprema za ovo dešavanje, ovaj marš, znači svake godine organizujemo jednu pripremnu turu na području našeg grada i to smo radili i ovdje 27. u subotu smo radili tu pripremnu turu gdje smo pješačili otprilike dionicu koju se prepešači na jedna dionica na maršu mira. Znači prepešačili smo dionicu preko 30 km i svi su uspješno naši članovi prepešačili, gdje su stekli samopouzdanje i razbili nekakvu svoju neki strah i stekli sigurnost da mogu. Uglavnom, ono što ću reći do sada, ovo sve što sam do sad planinarsko društvo i gdje sam ja bio kao organizator ovih odlazaka, još nismo imali, hvala Bogu, ni jedno odustajanje i svi naši članovi su koji su krenuli došli do svog cilja, a jedan je cilj, znači 11. juli potrčak.
1: Ovu hrabru ekipu od 14 članova članica ispred medrese ispratili su prijatelji i članovi planinarskog društva Zefir. U ime gradske uprave prisutne je pozdravio Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica.
3: Da se nikad ne zaboravi ono što se desilo u tom ratnom periodu. Organizatoru zaista zahvaljujem na ovom svemu, svim učesnicima želim puno sreće i zdravlja, ako Bog da dođete do cilja. Imate svoju logistiku, evo znači zvanično moj broj je dostupan za sve što bude bilo potrebno u ovih tri dana dok ne dođe naša zvanična logistika grada Gračanice gore od za onaj marš mira trodnevni koji ide za potočare. Stojimo na raspolaganju, sve naše službe su na raspolaganju. Još jedan put zaista želim sreću svima, gore evo brojeve ćemo popisati, neke simbolične poklone od grada Gračanice ćete dobiti, a mi se svakako vidimo na jednom od kampova, znači na putu prema potočarima.
1: Marš mira traje tri dana, od 8. do 10. jula u tri etape. Svaka od etapa duga je od 25 do 30 km. Kolona polazi iz sela Nezuk kod Sapne 8. jula u jutarnjim satima.
0: Info 5.
1: Jučer je u organizaciji udruženja Zlatne ruke Babića održano takmičenje u pripremanju bosanskog kolonca u okviru manifestacije Tradicija na Visu, prilog pripremila Haseba Šabić-Nurić.
4: Ovogodišnja manifestacija Okus tradicije sa Visa okupila je 21 udruženje žena sa područja cijele Federacije Bosne i Hercegovine, kazala je za Radio Gračanicu Nermina Kahveđić, predsjednica udruženja žena Zlatne ruke.
5: Sama su i ove godine, na našu hvala Bogu sreću, na našoj četvrtoj manifestaciji Okus tradicije sa Visa, 21 udruženje je nas odazvalo. Znači, tu su udruženja iz raznih područja naše, Bosne i Hercegovine, tu su dva udruženja iz Brčkog distrikta,

0: udruženje Biser Brka, zatim udruženje Rašanska srca Rašan, također Brčko distrikt, tu je udruženje iz Banovića, Litvanke, zatim udruženje iz Srebrenika, dva udruženja sa Lukavačke područja, znači grada Lukavca i naravno sva naša udruženja s područja grada Gračance. Mi smo jako prezadovoljni našom manifestacijom koja je protekla u najboljem redu kao i do sad. Naše gošće su oduševljene našim dočekom, našom organizacijom, a i mi smo također jako zadovoljni. Mi se držimo onog svog neke sve naše propagande, nama su ove godine žene u žiriju. Tu su naša kuharca iz vrtića, naša Hava Sprečić koja je bila prošle godine, zatim naša vrsna slastičarka Dina Nurić i članice planinarskog društva Zefir i Isma Alhoć koji će dati svoju ocenu na kraju i pobjedit će naravno najbolji lonac koji je danas kuhan ovdje na našem prekrasnom Dragulju Visu.
1: Manifestacija je i ove godine organizovana kod planinarske kuće Zefir. Ovogodišnji žiri u sastavu Sprečić Hava, Alihođić Isma i Eldina Nurić degustirao je i prema ocjenama donio odluku za najbolja tri jela. Prema bodovima, prvo mjesto za najbolji bosanski lonac pripalo je Udruženju žena Pribava, drugo mjesto Udruženju žena Gnojnica u srcu, dok je treće mjesto zauzelo Udruženje Izvor družina. Fotografije sa ovog događaja pogledajte na Facebook profilu Radio Gračanica.
2: Info 5.
3: U Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra upriličeno je svečano potpisivanje ugovora Ministarstva za boračka pitanja našeg kantona sa studentima iz reda boračke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2025. i 2026. godini. Pravo na stipendiju ostvarilo je 365 studenata i 489 učenika srednjih škole iz reda boračke populacije saopšteno iz resornog ministarstva. NK Bratstvo danas počinje sa pripremama za novu sezonu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra protiv Srbije. Ovim ali i drugim sportskim aktuelnostima izvještava Kenan Mehić.
4: Nogometni klub Bratstvo Gračanica danas zvanično započinje pripreme za novu sezonu. Prvog dana priprema planirana je prozivka igrača nakon koje će uslijediti prvi trening ekipe. Prozivka je u toku na stadionu Luke. Kada je riječ o promjenama u ekipi Bratstva, najveća je svakako na poziciji trenera. Novi stari šef će biti Dalibor Ignjić, a njegov pomoćnik Damir Smajlović, nekadašnji igrač Bratstva. Za sada se zna da su svoje ugovore produžili kapiten Arnes Ćosić, Husim Poturalić i golman Ihad Kadić. Klub su napustili Anis Ćosić, Amer Ordagić, Adnan Pandžić, Amir Velić, Amar Sinanović, Ali Panjeta, Mirne Šito, Jakub Vilekić, Semir Delić, Aleksa i Sergej Vintonji te Tarik Baltić. Također posudba je istekla Amiru Durakoviću i on se vratio u svoj matični klub Srinski. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra susret šestog kola kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Selektor Dario Đerđa na raspolaganju nema Edina Atića koji je doputovao sa ekipom, ali zbog povrede i stegnuće aduktora nije u mogućnosti da nastupi. Roster našeg nacionalnog tima čine Amar Alibegović, Adim Rabac, Eman Šertović, Amar Gegić, Stefan Simanić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš, Asim Gutić, Alen Pjanić i Luka Garza. Zmajevi su svjesni uloge outsidera protiv jedne od najboljih reprezentacija starog kontinenta, ali također poručuju kako neće na parket istrčati sa bijelom zastavom, kao što nikad i nisu. Neće biti lagana utakmica, kazao je BH reprezentativac Alen Pjanić.
5: Mi se pripremamo za igru protiv Srbije. Neće nam biti lako protivnik, Srbija je jedna od najjačih teams što postoji u Europi i mi ćemo 100% dati sve od sebe i pokušamo da dobijemo pobjedu.
4: Meč Srbija BiH počinje u 20 sati uz direktan TV prenos na kanalu Arena 1 Premium. Svjetsko prvenstvo polako ulazi u svoju najuzbudljiviju fazu, a večerašnji program donosi nam dva duela koji garantuju vrhunski nogomet i pregrš drame. Sva pažnja svjetske javnosti usmjerena je ka Teksasu gdje nas čeka evropski klasik između Portugala i Španije koji počinje u 21 sat u Dallasu. Ovo nije samo utakmica osmine finala, ovo je bitka za prestiž, komšijski derbi i sudar, dvije potpuno različite nogometne filozofije. Večeras ćemo gledati taktičko nadmudrivanje koje bi moglo obilježiti dosadašnji tok prvenstva. Za one koji odluče ostati budni u 2 sata ujutro po našem vremenu slijedi prava poslastica. Sjedinjene Američke Države nošene fantastičnom podrškom prepunog Lumenfielda u Sjetlu dočekuju iskusni Belgijance. Međutim, Belgija nije ekipa koja podleži pritisku sa tribina. Iako su do osmine finala stigli po znacima navoda kroz iglene uši, poslije 120 minuta

0: rovovske bitke i pobjede nad Senegalom 3-2, njihovo iskustvo je neprocjenjivo. Pitanje je samo koliko je snage ostalo u nogama Romelu Lukakua, Žori Tielemansa i ostatka ekipe nakon iscrpljujućih produžetaka. Ova susreta su u direktnom televizijskom prenosu na Arena Sport.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: U Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Razvom oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 16 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 28 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
3: Informacijom o vremenu završavamo 6. julsko izdanje naše redovne informativne emisije. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz program vašeg radija.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Razvom oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 16 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 28 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

6 sati. Radio televizija Bosna posebne sjednice razmatrati veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Skupštine Nenad Stevandić izjavio je da će sjednica o vetu biti održana prva zbog zakonskih rokova za odlučivanje. Nakon nje planirano je održavanje druge, na čijem je dnevnom redu više zakonskih prijedloga koje je uputila entitetska vlada. Opozicione stranke najavile su podršku vetu Željke Cvijanović, ali su istovremeno kritikovale obiman dnevni red i način na koji je sjednica sazvana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati sjednicu na kojoj bi trebalo razmatrati niz pitanja iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija i civilnih poslova. Pred ministrima će se između ostalog naći prijedlog plana smjernica politika tržišta rada i aktivnih mjera zapošljavanja za 2026. godinu, odluka o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru, kao i prijedlog o utvrđivanju osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu, pored ostalog, su izveštaji iz oblasti javnih finansija,

0: akcija, odbrane i besplatne pravne pomoći, te više predloga i informacija iz oblasti sporta, obrazovanja i međunarodne saradnje. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom u Beogradu od selekcije Srbije rezultatom 94-81 završila je prvi ciklus kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija nakon prvog poluvremena imala je 19 poena za ostatka, ali u nastavku uprkos oslabljenom sastavu zaigrala znatno bolje. Izabranici Darija Đerđe uspjeli su ublažiti razliku, ali nisu imali snage da ugroze pobjedu kvalitetne domaće selekcije. Naredni izazov BH košarkaša očekuju u drugom krugu kvalifikacija, gdje će za plasman na svjetsko prvenstvo igrati protiv Italije, Litvanije i Islanda. Danas sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, u drugoj polovini dana nestabilno sa lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 11 do 21, a dnevna do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

6:09, danas je utorak, 7. juli 2026. godine. Mi vam želimo dobro jutro iz studija i režije Radio Gračanice. Dan koji počinjemo je ujedno i 188. dan u godini, a do kraja 2026. godine ostalo nam je tačno 177 dana. Ono što ćemo kao prvu informaciju podijeliti s vama jeste da je trenutna temperatura u našem gradu 14 stepeni Celzijusa, a dobrodošlicu u jutarnji program želim vam Faris Osmanhodžić i Mersiha Joguncić. Dobrodošli! I ono što ćemo vam još reći početkom ovog našeg jutarnjeg programa jeste poruka dana i podsjetiti vas da juče je bio svjetski dan poljubaca, pa ćemo ostati u svijetu emocija i onoga što nas čini kao ljude, jeli, najranjivijima, ali i najjačima, to su emocije, pa da imate na umu da se ne mogu uvijek sporazumjeti oni koji govore istim jezikom, ali se uvijek sporazumjeti mogu oni koji govore ili dijele iste osjećaje. Tako da ovo je poruka dana za 7. juli 2026. godine i još jednom dobrodošli, ovo je jutarnji program Radio Gračanice. Sada slijedi pjesma Dobrodošlice, pa smo onda brzo nazad s vama.

Evo ova pjesma Walking on Sunshine uvela nas je u jutro koje je onako malo prohladno recimo s obzirom da je padala kiša, ali sigurno ćemo danas šetati po suncu i bit će sunčan dan, tako bar prognoza kaže, ali mi idemo sa informacijama iz Bihamka za sve one koji su u putu, na putu ili koji planiraju putovati. Informacije iz Bihamka započet ćemo stanjem na cestama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a vozila se preusmeravaju na magistralnu cestu M17. Zatim imamo izvođenje radova na sanaciji kolovoza također na autocesti A1 Kakan Lašova gdje je zatvorena dionica ceste. Zatim također autocesta A1 Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a i na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Ostali radovi na cestama, održavanje na ceste na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, saobraća se na izmjenično jednom trakom, te na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi. Također vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu i imamo još radove na dilataciji na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjici Jablanica. A s obzirom da je i sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prilazima je promjenjivo, duža zadržavanja su očekivana i vozačima se savjetuje da se prije polaska na put informišu ili putem stranice Bihamka ili da slušate radio Gračanicu između ostalog, te se informišite zaista o zadržavanju na graničnim prelazima. Ona nisu za sad duža od 30 minuta, ali se mogu produžiti zbog eventualno pojačane gužve, ali i zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, tako da se apeluje na strpljenje i da se očekuju dakle zadržavanja na graničnim prelazima. Dok granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole, one za danas nisu najavljene za Gračanicu, dakle nema radara, ali to ukazuje na veće prisustvo takozvanih presretača u našem gradu koji prate stanje u saobraćaju, pa svakako i mi apelujemo na vas da poštujete

ikakvih problema stignete tamo gdje ste planirali. U nastavku smo za vas pripremili vremensku prognozu da vidimo kako će nas to vrijeme očekivati tokom današnjeg dana, ali i biometeorološku prognozu. Kada je vremenska prognoza u pitanju, danas u Bosni i Hercegovini će vrijeme biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Evo rekoh da će biti topao dan, da će biti toplo, dakle, ali mogući pljuskovi u popodnevnim satima i tokom noći, kao što je to bilo i prethodne noći, bar sam ja nekad u toku noći čula da pada kiša, ali evo sve je prestalo i očekujemo jedan lijep dan. Danas možda ne pretoplo, ali evo ipak do 34 bit će ovo jedan vruć dan. Biometeorološka prognoza za meteoropate: sunčano i stabilno vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije, jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodniji, dok bi u nastavku dana visoke temperature i vrućina uz jačanje osjetne sparine mogli uzrokovati izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika. Preporučljivo je smanjiti aktivnosti u toplijem dijelu dana i posvetiti pažnju zaštiti od sunca. Opšta slika će biti nešto lošija na sjeveru Bosne. Evo i biometeorološka prognoza nam kaže da će lošije biti na sjeveru Bosne, pa pretpostavljamo i na sjeveroistoku. Vama svakako preporučujemo da pratite ove upute i da se dovoljno hidrirate u toku dana, te da se zaista ne izlažete velikim naporima ukoliko to nije neophodno. A ove informacije za vas bile su ove prve jutarnje informacije koje smo pripremili. Vama svakako preporučujemo da ostanete na talasima Radio Gračanice, jer slušate jutarnji program, a sa vama su Faris i Mersiha. Ne mijenjajte frekvenciju.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Flamingo.

U 6:45 ponovo smo s vama u ovom prvom satu. Imamo još 15 minuta pa ćemo ući u drugi sat jutarnjeg programa, ali nastavljamo sa našim dijelom, a to je najava događaja, odnosno podsjećanje na neke događaje koji su iza nas ili koji su u toku, te najava događaja koji će se dešavati u Gračanici u narednim danima. Ono što možemo reći jeste da su u nedjelju članovi Planinarskog društva Zefir, njih 14 iz Gračanice, krenuli pješke ka Nezuku, odakle će se ostalim učesnicima Marša Mira pridružiti i nastaviti put za Potočare. Oni su jučer stigli u Vukovije Gornje, ujutro su nastavili put, dakle, bez obzira na broj kilometara njima nije teško i mi našim planinarima želimo da sretno i sa bez nekih velikih problema pređu u ovu dionicu, jer zaista je fascinantno da će neko šetati 200 kilometara od Gračanice do Nezuka. Mi ćemo pratiti njihov put i svakako vas izvještavati o tome, a informacija također za vas jeste da je nogometni klub Bratstvo počelo sa pripremama za novu sezonu na gradskom stadionu Luke. Jučer je izvršena prozivka igrača Bratstva, ali i predstavljeni planovi za nadolazeću sezonu novog stručnog štaba. Kako već od ranije znamo, ekipu će sa Luka voditi poznato trenersko ime Dalibor Ignjić, kojim je ovo treći angažman u Gračaničkom klubu. Pomoćnik mu je Damir Smajlović, a nekadašnji fudbaler Bratstvo, koji je veoma uspješno nosio plavi dres. Tako da evo i Bratstvo kreće sa svojim pripremama. Naši planinari šetaju ka Nezuku da se pridruže Maršu Mira, jer dani su Srebrenice, približavamo se 11. julu i obilježavanju dana Srebrenice, dana genocida, ono što nas sve boli i na što se svi podsjećamo i prisjećamo svake godine i svakog dana gotovo, i naravno to ne smijemo zaboraviti. Ono što bih u nastavku još podijelila s vama jesu utakmice sa svjetom.

svjetskog prvenstva, posebno ona Sjedinjene Američke Države Belgija, gdje je Belgija pobjedila sa 4-1, pa sad očekujemo možda intervenciju Trumpa da suspenduje ovu utakmicu, da je ponovi, vidjet ćemo šta će se desiti i kako će prihvatiti ovaj poraz. Španija, Portugal 1-0, Argentina, Egipat počeli su svoju utakmicu jutro su 6 sati, ona je u toku i večeras u 22 sata imamo Švicarsku koja je igrala u našoj grupi, koja je bila u našoj grupi, ona igra protiv Kolumbije od 22 sata. To su neke informacije koje su onako zanimljive za sve nas i koje pratimo naravno, a kada su u pitanju događaji koji slijede, očekuju nas ljetne večeri pod lipama Gračanice. Kompletan program se još uvijek finalizira, a mi ćemo vas svakako informisati o svemu što će se dešavati kroz naš program, s obzirom da su planirani i koncerti i različite vrste aktivnosti za sve nas u ljetnim večerima, tako da evo i mi u Radio Gračanici, a vjerujem i vi, jedva čekamo da vidimo kakav nas to program očekuje tokom ljetnih večeri pod lipama Gračanice. Sada ćemo se odmoriti uz još jednu pjesmu, a onda ćemo napraviti kratku šetnju kroz historiju.

Nakon ovih muzičkih intervencija Farisa Osmanhodžića koji nas šeta malo kroz žanrove ovog jutra da nas razbudi, da se razbudimo i to je dobro, super, bar meni, ja nadam se i vama. Mi ćemo se prisjetiti šta se to na današnji dan 7. jula dešavalo nekih davnih godina. Pa ćemo krenuti od 1893. godine kada je u Zagrebu rođen Miroslav Krleža, književnik, enciklopedist i jedan od najvećih kako jugoslovenskih, tako i hrvatskih književnika 20. stoljeća. Ostvario je golem opus po različitim brojevima, njegova sabrana djela obuhvataju između 50 i

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

7 sati i 15 minuta, već smo 15 minuta u drugom satu našeg jutarnjeg programa i u nastavku smo za vas pripremili informacije iz Bihamka, servisne informacije kako je to protekla noć na našem kantonu i u našem gradu, ali krenut ćemo sa informacijama iz Bihamka i stanju na cestama. Kada je izvještaj Bihamka u pitanju, na pojedinim dionicama u višim predjelima te ponegdje u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle i s obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuju se pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zatim slijede izgradnje poddionica i radovi na cestama, dakle poddionica ceste a Golubinja Nemila, nastavljaju se radovi i promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanja Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, također na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. A na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Magistralna cesta M5, granični prelaz Izačić-Bihać, također

se izvode radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Također radovi su i na održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati. Vozila saobraćaju na

1 i M15 u Tomislavgradu. Kad su granični prilazi u pitanju, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, ali zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja, tako da evo, obratite pažnju na to i da budete strpljivi. S obzirom i na ove naprijed navedene radove, dakle sve vas to može usporiti u saobraćaju, ali naoružajte se strpljenjem i sve će biti u redu. Kada je u pitanju granični prilaz Brčko otvoren, on je otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je za saobraćaj za sva teretna vozila. Radarske kontrole za danas nisu najavljene za grad Gračanicu, ali to odmah signalizira prisustvo većeg broja automobila, takozvanih presretača, tako da obratite pažnju ukoliko vozite po gradu i u okolini grada, poštujte sve ono što je propisano zakonom, pridržavajte se dozvoljenih i propisanih brzina, vežite sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila, čuvajte sebe i druge i sretno stižite na zaželjene destinacije. Mi iz studija i režije Radio Gračanice vama svakako, svima koji putujete, preporučujemo istrpljenje i vožnju po propisima, ali i sretan put gdje god putujete, da nemate nikakvih problema i da sva vaša vožnja protekne u najboljem mogućem redu. U nastavku smo sa informacijama kako je to protekla noć na našem kantonu i u našem gradu kada je sigurnosna situacija u pitanju, pa nam tako izvještaj iz MUP-a Tuzlanskog kantona kaže da je javni red i mir narušen 2 puta tokom noći, te da je evidentirano 6 krivičnih djela. Dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda, u 5 saobraćajnih nezgoda 7 lica zadobilo je tjelesne povrede, 1 lice teške i 6 lica lakše tjelesne povrede, a 3 saobraćajne nezgode završene su sa materijalnom štetom, odnosno pričinjena je samo materijalna šteta, 6 događaja svrstano je pod ostale. Iz policijske stanice Gračanica dobili smo informaciju da je juče poslije 16 sati se dogodio jedan događaj pod ostalo, a također da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda gdje je popunjen evropski obrazac. Ostatak noći protekao je relativno mirno, bez prijava i bez potrebe za nekom jačom ili većom intervencijom policije. Mirno i bez intervencija noć su proveli i naši vatrogasci, a mi svakako želimo da tako ostane i tokom današnjeg dana i naredne noći. A služba hitne medicinske pomoći, dakle njihov izvještaj sadrži informacije da je tokom noći obavljeno 75 pregleda, od toga je bilo 6 povreda, 5 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, a također 5 pacijenata upućeno je i na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Bile su ovo informacije o stanju na cestama i o sigurnosnoj situaciji tokom noći na području naše kantone, našeg grada. Ono što vama možemo preporučiti da iz ovih izvještaja izvučete pouku, te da dan provedete i da se danu posvetite onako kako je najbolje po vas, da ne biste došli u neke probleme i da ne bi bilo nekih težih komplikacija, kako sa aspekta sigurnosti, tako naravno prvenstveno sa aspekta vožnje i putovanja. I ono što vam preporučujemo svakako jeste da ne mijenjate frekvenciju i da dan provodite uz program Radio Gračanice. Sa vama su Faris i Marsiha, a vi ostanite uz vašu i našu Radio Gračanicu.

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. 14 članova Planinarskog društva Zefir učesnici su ovogodišnjeg Marša mira. Oni su 5. jula u 5 sati krenuli iz Gračanice. O svemu opširnije u nastavku. Planinari i planinarke će preći 200 km od Gračanice do Nezuka i tu će se priključiti ostalim učesnicima Marša mira. Ševal Marmarac, Planinarsko društvo Zefir.
3: Planinari Planinarsko društvo Zefir Gračanica redovno već godinama učestvuju u okviru gradske organizacije i evo već zadnje dvije godine, evo ako mogu i ove treće godine, vršimo marš mira sa polaskom iz Gračanice gdje pješačimo 6 dana i prelazimo dionicu dugu 188 km. Ove godine imamo povećan broj učesnika u odnosu na prethodne godine. 14 naših članova je se odlučilo ove godine da učestvuje i krene iz Gračanice, ako Bog da, i prećemo prvu dionicu do Bokavića i tu ćemo zanoćiti i drugi dan ćemo nastaviti do Gornjeg Ukovija i treći dan, ako Bog da, do Nezuka i tu ćemo se priključiti zajedničkoj koloni i ostalim našim učesnicima koje, evo, imam informaciju, ove godine će biti sa nivoa našeg grada jako veći broj, što mi je drago, priključit ćemo se zajedno u zajedničkoj koloni, ako Bog da, svi zajedno putem sjećanja do memorialnog centra Potočare gdje ćemo odati počast i sjetiti se svi stradali u prethodnim dešavanjima i sukobima i odati počast i sjećanje na stradale. Nadam se da ćemo imati dobru komunikaciju sa našim radio Gračanicom i da ćemo redovno sa terena, sa nekih naših tačaka, odmorišta i predaha ostvariti kontakt i informisati članstvo i one koga budu interesovalo kako prolazimo i dokle smo došli na ovom maršu puta spasa i sjećanja.
2: Planinari koji su krenuli na marš mira imali su određene pripreme prije samog polaska iz Gračanice, kazao je Ševal Marmarac.
3: Za ove pješačke pohode, znači ovo je jedna malo tura koja je izdržljiva, pohod koji traži izdržljivost i upornost, a prije svega treba volja i treba jasan nijet u glavi, svi učesnici donesu da žele da pređu ovu dionicu. Ovo su redovni planinari koji redovno prelaze dionice na našim redovnim turama, izletima. Mi u sklopu priprema za ovo dešavanje, ovaj marš, znači svake godine organizujemo jednu pripremnu turu na području našeg grada i to smo radili i ovdje 27. odnosno 27.

0: 7. u subotu smo radili taj tu pripremnu turu gdje smo pješačili otprilike dionicu koju se prepešači na jedna dionica na maršu mira. Znači prepešačili smo dionicu preko 30 km i svi su uspješno naši članovi prepešačili gdje su stekli samopouzdanje i razbili nekakvu svoju neki strah i stekli sigurnost da mogu. Uglavnom ono što ću reći do sada, ovo sve što sam do sad planinarsko društvo i gdje sam ja bio kao organizator ovih odlazaka, još nismo imali, hvala Bogu, ni jedno odustajanje i svi naši članovi su koji su krenuli došli do svog cilja, a jedan je cilj, znači 11. juli potrčak.
1: Ovu hrabru ekipu od 14 članova članica ispred medrese ispratili su prijatelji i članovi planinarskog društva Zefir. U ime gradske uprave prisutne je pozdravio Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica.
2: Da se nikad ne zaboravi ono što se desilo u tom ratnom periodu. Organizatoru zaista zahvaljujem na ovom svemu, svim učesnicima želim puno sreće i zdravlja, ako Bog da dođete do cilja. Imate svoju logistiku, evo znači zvanično moj broj je dostupan za sve što bude bilo potrebno u ovih tri dana dok ne dođe naša zvanična logistika grada Gračanice gore od za onaj marš mira trodnevni koji ide za potočare. Stojimo na raspolaganju, sve naše službe su na raspolaganju. Još jedan put zaista želim sreću svima, gore evo brojeve ćemo popisati, neke simbolične poklone od grada Gračanice ćete dobiti, a mi se svakako vidimo na jednom od kampova, znači na putu prema potočarima.
1: Marš mira traje tri dana, od 8. do 10. jula u tri etape. Svaka od etapa duga je od 25 do 30 km. Kolona polazi iz sela Nezuk kod Sapne,

0: Organizacija Okus tradicije na Visu okupila je brojna udruženja žena sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. O ovim aktivnostima i druženju opširnije će govoriti u svom prilogu Hasiba Šabić-Nurić.
1: Ovogodišnja manifestacija Okus tradicije sa Visa okupila je 21 udruženje žena sa područja cijele Federacije Bosne i Hercegovine, kazala je za Radio Gračanicu Nermina Kahveđić, predsjednica udruženja žena Zlatne ruke.
2: Nama su i ove godine, na našu hvala Bogu sreću, na našoj četvrtoj manifestaciji Okus tradicije sa Visa, 21 udruženje je nam se odazvalo. Znači, tu su udruženja iz raznih područja naše, tamo reći, Bosne i Hercegovine, tu su dva udruženja iz Brčkog distrikta, udruženje Biser Brka, zatim udruženje Rašanstvo srca Rašan, također Brčkog distrikta, tu je udruženje iz Banovića, Litvanke, zatim udruženje iz Srebrenika, dva udruženja sa Lukavačke područja, znači grada Lukavca i naravno sva naša udruženja s područja grada Gračanice. Mi smo jako prezadovoljni našom manifestacijom koja je protekla u najboljem redu kao i do sad. Naše gošće su oduševljene našim dočekom, našom organizacijom, a i mi smo također jako zadovoljni. Mi se držimo onog svog neke svoje naše propagande, nama su ove godine žene u žiriju. Tu su naša kuharca iz vrtića, naša Hava Strečić koja je bila prošle godine, zatim naša vrsna slastičarka Dina Nurić i članice planinarskog društva Zefir i Isma Alhoć koji će dati svoju ocjenu na kraju i pobjedit će naravno najbolji lonac koji je danas kuhan ovdje na našem prekrasnom Dragulju Visu.
1: Manifestacija je i ove godine organizovana kod planinarske kuće Zefir. Ovogodišnji žiri u sastavu Sprečić Hava, Alihođić Isma i Eldina Nurić degustirao je i prema ocjenama donio odluku za najbolja tri jela. Prema bodovima, prvo mjesto za najbolji bosanski lonac pripalo je Udruženju žena Pribava, drugo mjesto Udruženju žena Gnojnica u srcu, dok je treće mjesto zauzelo Udruženje Izvor družina. Fotografije sa ovog događaja pogledajte na Facebook profilu Radio Gračanica.
3: Aktuelni informativni program.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet.

0: Brzo, pouzdano, vaše.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fisu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Fis, mjesto dobre kupovine.
3: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja, Flamingo.

0: Vijest. Uređuje i vodi Mersi Hajogunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Gračanice. Slušate vijesti iz naše produkcije. U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku u četvrtak 9. jula bit će obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Komemoracija će biti održana u sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a program će voditi Čaloka Bajani, specijalni savjetnik za prevenciju genocida generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i podsekretar Ujedinjenih nacija. Obilježavanje u Njujorku dio je aktivnosti kojima Ujedinjene nacije odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici nakon što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija ranije usvojila rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom refleksije i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. U Ministarstvu prostornog uređenja zaštite okolice Tuzlanskog kantona jučer su potpisani ugovori u ukupnoj vrijednosti od 650.000 konvertibilnih maraka sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova i općina Tuzlanskog kantona koja su ovlaštena za upravljanje otpadom. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić je kazala da su donijeli odluku podržati jedinice lokalne samouprave u određenim kategorijama, to jest u komunalnim djelatnostima koje su u njihovoj nadležnosti. Odlučili smo da vrijednosti od 50.000 konvertibilnih maraka dodijelimo javnim preduzećima koji će ova sredstva dobro uložiti. Imat ćemo nabavke vozila i pojačanu mehanizaciju u javnim preduzećima. Također, ono što nam je jako bitno jeste mogućnost odlaganja otpada, to jeste postavljanje kontejnera i kanti za odvoz, naglasila je Ajšić. Nizom aktivnosti u Doboj Istoku obilježena je godišnjica 109. 221. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Održana je svečana akademija na kojoj su zasluženim uručena priznanja općine i položeno je cvijeće na centralno šehidsko spomen obilježje u Klokotnici. Sa Međunarodnog aerodroma Tuzla od 9. jula počinju letovi za Cirih. Obavljat će se dva puta sedmično. Za pola godine kroz ovaj aerodrom prošlo je 100.000 putnika. Očekivanja upravi aerodroma su da će ovo biti najuspješnija godina do sada ukoliko ne bude loših globalnih

globalnih zbivanja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci odradila je prvi trening u Kini gdje će od 10. do 17. jula nastupati na svjetskom prvenstvu. Nakon dugog putovanja iz Sarajeva preko Dubaja do Kine, bosansko-hercegovački reprezentativci su započeli proces adaptacije na vremensku razliku, klimatske uslove i dvoranu u kojoj ih očekuju najvažniji mečevi prvenstva. Bosna i Hercegovina nastup u grupnoj fazi otvara 10. jula utakmicom protiv Japana. Dan kasnije slijedi veliki duel protiv aktuelnog svjetskog prvaka Irana. Posljednji protivnik bosansko-hercegovačkom timu u grupi je selekcija Poljske 12. jula. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Realizaciju potpisuje Faris Osman Hodžić. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana. Vijesti.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, je da čeka

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
0: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
0: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
0: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
0: Boskom Babići.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
5: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Danas ćemo pričati ponovo o mirisima kroz historiju i kako su se oni razvijali tokom baroka do prosvjetiteljstva. Ovu temu sam nazvala od raskoši baroka do svježine prosvjetiteljstva, barok i kultura prikrivanja stvarnosti. Nakon raskošnog i simbolično bogatog perioda renesanse, evropska kultura mirisa ulazi u fazu koja je istovremeno bila obilježena paradoksima. Sa jedne strane nevjerovatna sofisticiranost i luksuz, a sa druge duboko ukorijenjen strah od vode, bolesti i nečistog vazduha. Period baroka donosi pravu eksploziju parfema u svakodnevnom životu, ali ne kao estetski izbor, već kao gotovo nužnu zaštitu. U 17. vijeku Evropa još uvijek funkcioniše pod snažnim utjecajem teorije miazme, prema kojoj bolest poput kuge nastaje uslijed udisanja zagađenog, odnosno pokvarenog vazduha. Mirisi su u tom kontekstu imali gotovo medicinsku ulogu. Vjerovalo se da snažne aromatične supstance mogu pročistiti vazduh i zaštititi tijelo. Zbog toga su se parfemi koristili obilno, često i pretjerano, prekrivajući tijelo, kosu, odjeću, pa čak i predmete svakodnevne upotrebe. Versailles, kada parfem postaje simbol moći. Ova praksa svoj vrhunac dostiže na dvoru Luja XIV, gdje parfem postaje neizostavan dio dvorske kulture. Njegova rezidencija, Versailles, bila je mjesto gdje se miris koristio gotovo opsesivno, ne samo iz estetskih razloga, već i kao način prikrivanja stvarnosti života u prostoru bez savremenih sanitarnih uslova. Parfimisane rukavice, maramice natopljene sa aromatičnim uljima i pomander kugle bili su u svakodnevnoj upotrebi i bili su predmeti aristokratije. A miris je postao i statusni simbol, jednako važan kao odjeća ili nakit. Slušamo jednu muzičku numeru pa nastavljamo sa pričom o parfemima u vrijeme baroka i prosvjetiteljstva.

Trgovačke rute koje su povezivale Evropu sa drugim kontinentima, posebno sa područja pod uticajem Osmanskog carstva, koje je igralo ključnu ulogu u prenošenju znanja o destilaciji i ekstrakciji mirisa. Poseban akcenat treba staviti na tehniku izdvajanja mirisa, takozvani amforaž. Razvijenu i usavršenu u Grasu tokom 17. i 18. vijeka. Amforaž je jedan od najsofisticiranijih načina izdvajanja mirisa iz osjetljivih cvjetova poput jasmina i tuberoze. Svježi cvjetovi polagali su se na sloj masti koja je upijala njihov miris, nakon čega se ta aromatična mast dalje obrađivala kako bi se dobio parfemski ekstrakt. Ova metoda bila je spora i zahtjevna, ali je omogućavala očuvanje najfinijih mirisnih nijansi koje druge tehnike tog vremena nisu mogle zabilježiti. A sada prosvjetiteljstvo. U prosvjetiteljstvu se to kretalo od prikrivanja ka uživanju. Ulaskom u period prosvjetiteljstva, evropsko društvo počinje se mijenjati pod utjecajem nauke, racionalizma i novih filozofskih ideja. Ovaj zaokret utiče i na percepciju tijela, higijene i u konačnici mirisa. Iako parfemi i dalje ostaju važan dio svakodnevnog života, njihova funkcija se transformiše od zaštitne i prikrivajuće prema estetskoj i ličnoj. U ovom kontekstu nastaju kolonske vode dijela Giovannija Marije Farine, koji ih početkom 18. vijeka stvara u Kelnu. Ovi mirisi predstavljaju radikalan iskorak od prethodnih stilova. Lagani, svježi i bazirani na citrusnim notama predstavljaju novu ideju čistoće i elegancije, novi odnos prema tijelu i svakodnevnici. Tokom 18. vijeka parfemi postaju sve prisutniji u svakodnevnom životu evropskog društva. Koriste se ne samo na koži, već i na odjeći, kosi, pa čak i u prostorijama. Parfemisani puderi za kosu i perike postaju standard među višim slojevima, a mirisi počinju da odražavaju lični ukus i društveni status. Ovaj period predstavlja ključnu tranziciju u historiji parfimerije. Miris prestaje biti isključivo sredstvo zaštite i prikrivanja i postaje sredstvo izražavanja, identiteta i kulture. Uvod u novu eru koja će donijeti još dublje promjene. Poštovane slušateljke i slušatelji, ovu priču završit ćemo pjesmom Imaš dobar parfem, a kroz ovu priču vodili su vas Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Hvala na pažnji.

0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
0: HST Klima Centar.

0: vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
5: Ekonomsko propagandno.

Ili je to možda bila kronika nepoznatog? Jer tako se zvao čovjek, ni živ, ni mrtav, ni pomorac. Ako ikad ispuni mi želju i ti mi daš za pravo misleći, to je jedini način da ga zadržim.

0: Vijesti.
1: Uređuje i vodi
2: Mersi Hajo Gunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Gračanice. Slušate vijesti iz naše produkcije. U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku u četvrtak 9. jula bit će obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Komemoracija će biti održana u sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a program će voditi Čaloka Bajani, specijalni savjetnik za prevenciju genocida, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i podsekretar Ujedinjenih nacija. Obilježavanje u Njujorku dio je aktivnosti kojima Ujedinjene nacije odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici nakon što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija ranije usvojila rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom refleksije i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. U Ministarstvu prostornog uređenja zaštite okolice Tuzlanskog kantona jučer su potpisani ugovori u ukupnoj vrijednosti od 650.000 konvertibilnih maraka sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova i općina Tuzlanskog kantona koja su ovlaštena za upravljanje otpadom. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić je kazala da su donijeli odluku podržati jedinice lokalne samouprave u određenim kategorijama, to jest u komunalnim djelatnostima koje su u njihovoj nadležnosti. Odlučili smo da vrijednosti od 50.000 konvertibilnih maraka dodijelimo javnim preduzećima koji će ova sredstva dobro uložiti. Imat ćemo nabavke vozila i pojačanu mehanizaciju u javnim preduzećima. Također, ono što nam je jako bitno jeste mogućnost odlaganja otpada, to jeste postavljanje kontejnera i kanti za odvoz, naglasila je Ajšić. Nizom aktivnosti u Doboj Istoku obilježena je godišnjica 109. 221. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Održana je svečana akademija na kojoj su zasluženim uručena priznanja općine i položeno je cvijeće na centralno šehidsko spomen obilježje u Klokotnici. Sa Međunarodnog aerodroma Tuzla od 9. jula počinju letovi za Cirih. Obavljat će se dva puta sedmično. Za pola godine kroz ovaj aerodrom prošlo je 100.000 putnika. Očekivanja upravi aerodroma su da će ovo biti najuspješnija godina do sada ukoliko ne bude loših globalnih zbivanja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci odradila je prvi trening u Kini gdje će od 10. do 17. jula nastupati na svjetskom prvenstvu. Nakon dugog putovanja iz Sarajeva preko Dubaija do Kine, bosansko-hercegovački reprezentativci su započeli proces adaptacije na vremensku razliku, klimatske uslove i dvoranu u kojoj ih očekuju najvažniji mečevi prvenstva. Bosna i Hercegovina nastup u grupnoj fazi otvara 10. jula utakmicom protiv Japana. Dan kasnije slijedi veliki duel protiv aktuelnog svjetskog prvaka Irana. Posljednji protivnik bosansko-hercegovačkom timu u grupi je selekcija Poljske 12. jula.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Realizaciju potpisuje Faris Osman Hodžić. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana. Vijesti.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: U 9 sati i 13 minuta pozdravljamo vas iz studija Radio Gračanice i želimo vam dobar dan ili dobro jutro u ovom drugom dijelu našeg prijepodnevnog programa. Dobar dan, naravno, želimo svima onima koji su s nama od ranih jutarnjih sati, a dobro jutro onima koji su imali malo više sreće pa su malo duže spavali. U svakom slučaju svi smo na dobrom mjestu, na pravom mjestu, tačno tamo gdje trebamo biti, a to su talasi Radio Gračanice. I kroz ovaj drugi dio jutarnjeg programa vode vas Faris Osmanhođić i Mersiha Jogunčić, a trenutna temperatura u našem gradu

je 22 stepena Celzijusa i poprilično već temperature idu ka gore, sunčano je, pa pripazite malo na sebe da se ne izlažete velikoj toploti, odnosno velikoj vrućini, kako god. U nastavku ćemo vas podsjetiti na informacije iz Bihamka i upozoriti na to da se na mnogim cestama širom Bosne i Hercegovine izvode radovi, tako da ukoliko putujete, naravno obratite pažnju na upozorenja i informacije o izvođenju radova oko ceste Golubinje Nemila, zatim cesta A1 Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, A1 Kakanj Lašva, dakle sve su to ceste gdje se izvode radovi, magistralna cesta Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, tu ne saobraćaju vozila do 3,5 tone, a dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen, a za vozila do 3,5 tone mogu da se saobraćaju, dakle otvoreno je. Radovi su na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, Prevoj Romanija, dakle na mnogim dijelovima i putevima širom Bosne i Hercegovine radovi su u toku. Informacije sigurno imate, ali evo i mi ćemo nešto ponoviti. Granični prijelaz Izačić-Bihać, izvođe se radovi, radovi su i na području Laništa na cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 i na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. I danas će se izvoditi radovi na cestama u Tomislavgradu, dakle ukoliko putujete u tom smjeru, obratite pažnju na informacije o radovima na putu. A kada su granični prilazi u pitanju, za sada se ne čeka duže od 10 do 30 minuta, može se produžiti zbog novog sistema izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, ali pozivamo na strpljenje, tako apeluju i iz Bihamka, tako da sve će se to završiti ukoliko budemo malo strpljivi i ukoliko se budemo pridržavali svih informacija i upozorenja o stanju na cestama. Granični prilaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a granični prilaz Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Radarske kontrole za Gračanicu za danas nisu najavljene, ali to znači da u Gračanici moguće da ima veći broj, prisustvo većeg broja takozvanih presretača koji će kontrolisati stanje u saobraćaju, tako da vi vozite oprezno, pridržavajte se svega onoga što je propisano zakonom, vežite sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila, naravno čuvajte sebe i druge i mi vam svakako želimo sretan put i ugodnu vožnju i da sretno stignete tamo gdje ste krenuli. Ono što ćemo još podijeliti s vama jesu servisne informacije o tome kako je protekla noć na području našeg kantona i u našem gradu sa sigurnosnog aspekta. Pa smo tako iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona dobili informaciju da je tokom noći javni red i mir narušen 2 puta te da je evidentirano 6 krivičnih djela. Saobraćajnih nezgoda je bilo 8, u 5 saobraćajnih nezgoda 7 lica zadobilo je tjelesne povrede, 1 lice teške, 6 lica lake, a 3 saobraćajne nezgode završene su sa materijalnom štetom, odnosno dogodila se samo materijalna šteta i 6 događaja svrstano je pod ostale. Policijska stanica Gračanica kazali su nam da je juče poslije 16 sati jedan događaj pod ostalo, te da se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je popunjen evropski obrazac, a inače ostatak noći probio je miran, bez intervencija i bez nekih prijava za neka teža dešavanja. Vatrogasci su također proveli noć mirno i bez intervencija. Mi svakako i policiji i vatrogascima želimo da tako ostane i tokom ovog dana ili naredne noći. Kada je izvještaj službe hitne medicinske pomoći u pitanju, tokom noći obavljeno je 75 pregleda, od toga je bilo 6 povreda, 5 pacijenata upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, a također 5 pacijenata je upućeno i na Univerzitetsko klinički centar u Tuzli.

Tuzlu. Ono što bismo vam još rekli, ja sigurno ću vas opravdovati da je utakmica Sjedinjene Američke Države Belgija završena pobjedom Belgije 4-1, da je Španija nadigrala Portugal sa 1-0, te da se Argentina, Egipat igra od 6 sati, a Švicarska, Kolumbija večeras od 22 sata, tako da evo imamo i ove informacije o utakmicama svjetskog prvenstva.

ukidanje zabrane igraču koji je dobio crveni karton nakon intervencije njegove, odnosno povrede ili starta, žestokog starta na našeg Muharamovića, tako da evo dodatna motivacija, pobjeda Belgije, Sjedinjene Američke Države eliminisane, pa čekamo razvoj situacije u naredna dva dana. Bile su ovo informacije kojima smo vas uveli u naš drugi dio prije podnevnog programa. Vama svakako preporučujemo da ostanete na talasima Radio Gračanice, da ne mijenjate frekvenciju jer smo za vas pripremili druge sadržaje, informacije i zanimljive emisije, tako da ovo je vaša i naša Radio Gračanica. Sa vama su Faris i Mersiha.

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici.
1: Daj mi stari radio na uho.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
7: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
8: Ja, Flamingo.

0: Radio Gračanica.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
2: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o oružju i municiji, odnosno o policijskim službenicima, usvojeni su jednoglasno na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. Donesena je i odluka o razrješenju člana nezavisnog odbora, a prihvaćeni su i izvještaji o radu u prošloj godini Narodnog pozorišta Tuzla te javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča Tuzla. Besplatan prevoz za potočare i ove godine osiguralo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za građane koji žele prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Za odlazak u memorialni centar Potočari 11. jula organizovan je 51 autobus iz više gradova i općina u Bosni i Hercegovini. Prevoz je namijenjen učesnicima obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica. Iz Gračanice autobus polazi sa autobuske stanice u 5 sati ujutro. U Gradačcu se užurbano vrše posljednje pripreme za održavanje 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Od 13. do 15. augusta 2026. godine grad Zmaja od Bosne okupit će na jednom mjestu privrednike, poljoprivredne proizvođače, naučne i stručne radnike u oblasti agrara, ali i turiste. Organizator ovogodišnjeg sajma je turistička zajednica grada Gradačca, a partner je grad Gradačac. U toku su prijave izlagača za učešće na najstarijem specijalizovanom sajmu u Bosni i Hercegovini. Ove godine očekuje se dolazak oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, a prijave su još uvijek otvorene. Belgija je u Sijetlu savladala Sjedinjene Američke Države rezultatom 4-1 i izborila plasman u četvrt finale svjetskog prvenstva. Belgija je na ovaj način drugi put u posljednjih 12 godina eliminisala SAD u osmini finala svjetskog prvenstva, a istovremeno je nastavila sjajan niz bez poraza koji sada traje 18 utakmica. U četvrt finalu će Belgija u petak u Inglewoodu igrati protiv Španije. Pobjednik tog duela izborit će polufinale gdje će ga čekati bolji iz utakmice Francuske i Maroka. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.

0: Italiju i gdje se ona nalazila. Prema starim predanjima svaki grad ima svoje tajne, ali malo ko ih čuva tako pažljivo kao Sarajevo. Među najneobičnijim legendama koje se prenose generacijama nalazi se priča o Vilinskoj kapiji, mjestu gdje se prema vjerovanju susreću svijet ljudi i svijet nevidljivih bića. Kaže se da je u 15. vijeku, dok je Isabeg Isaković podizao temelje budućeg grada, jedna od prvih kapija neprestano zadavala probleme graditeljima. Sve što bi majstori tokom dana sagradili, tokom noći bi se srušilo. Kamenje je bilo razbacano, a tragova ljudske ruke nije bilo. Ljudi su počeli šaputati da je na tom mjestu nekada bilo Vilinsko stanište i da su vilenjaci ljuti jer im se narušava mir. U starim vjerovanjima Bosne i Hercegovine vile nisu bile ni dobre ni zle. Pomagale su onima koji su ih poštovali, ali su znale kazniti one koji su narušavali njihova mjesta. Kada je Isabeg čuo priče svojih radnika, nije ih ismijao. Naprotiv, naredio je da se ispod temelja kapije položi zlatni prsten kao znak poštovanja prema nevidljivim čuvarima zemlje. Potom je izgovorena molitva za mir i blagostanje budućeg grada. Od te noći kapija se više nikada nije srušila. Iako je vrijeme izbrisalo njene tačne tragove, vjeruje se da se mjesto nekadašnje Vilinske kapije nalazilo u blizini današnje Baščaršije. Stare Sarajlije govorili su da se u tihim noćima, kada utihnu koraci i zamru glasovi čaršije, može čuti neobična pjesma koja dolazi niotkuda. Jedni tvrde da je to samo vjetar koji prolazi uskim sokacima starog grada. Drugi vjeruju da su to vilenjaci koji i danas čuvaju svoju kapiju, podsjećajući ljude da svaki grad ima priče koje se ne mogu objasniti razumom, već samo osjetiti srcem i sačuvati pričom i legendom. Bila je ovo još jedna rubrika Da li ste znali, kroz koju su vas vodili Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić, a vama se zahvaljujemo na pažnji i naravno do slušanja.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu. I pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: Ekonomsko propagandno.

0: ekonomsko propagandno borbo.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Prijedlozi izmjena i dopuna zakona o oružju i municiji, odnosno o policiji,

predlozima usvojeni su jednoglasno na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. Donesena je i odluka o razrješenju člana nezavisnog odbora, a prihvaćeni su i izvještaji o radu u prošloj godini Narodnog pozorišta Tuzla te javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča Tuzla. Besplatan prevoz za potočare i ove godine osiguralo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za građane koji žele prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Za odlazak u memorialni centar Potočari 11. jula organizovan je 51 autobus iz više gradova i općina u Bosni i Hercegovini. Prevoz je namijenjen učesnicima obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Iz Gračanice autobus polazi sa autobuske stanice u 5 sati ujutro. U Gradačcu se užurbano vrše posljednje pripreme za održavanje 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Od 13. do 15. augusta 2026. godine grad Zmaja od Bosne okupit će na jednom mjestu privrednike, poljoprivredne proizvođače, naučne i stručne radnike u oblasti agrara, ali i turiste. Organizator ovogodišnjeg sajma je turistička zajednica grada Gradačca, a partner je grad Gradačac. U toku su prijave izlagača za učešće na najstarijem specijalizovanom sajmu u Bosni i Hercegovini. Ove godine očekuje se dolazak oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, a prijave su još uvijek otvorene. Belgija je u Sijetlu savladala Sjedinjene Američke Države rezultatom 4-1 i izborila plasman u četvrt finale svjetskog prvenstva. Belgija je na ovaj način drugi put u posljednjih 12 godina eliminisala SAD u osmini finala svjetskog prvenstva, a istovremeno je nastavila sjajan niz bez poraza koji sada traje 18 utakmica. U četvrt finalu će Belgija u petak u Inglewoodu igrati protiv Španije. Pobjednik tog duela izborit će polufinale gdje će ga čekati bolji iz utakmice Francuske i Maroka. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osmanhodžić. Hvala na pažnji.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo s našim otvorenim programom i pričat ćemo o klasicima. Već smo imali jednu emisiju o Dostojevskom, ali evo imat ćemo i ovaj put priču o Dostojevskom, njegovim romanima i onome što je vrlo bitno izvući kao pouku iz njegovih romana, iz njegovih djela. Danas ćemo govoriti o Dostojevskom i sa osjećanjem što je on smatrao mjerom čovjekove veličine. Ako bi trebalo izdvojiti jednu osobinu koju je Dostojevski smatrao najdragocjenijom u čovjeku, to ne bi bila ni inteligencija, ni obrazovanje, ni snaga karaktera. Bila bi to sposobnost sa osjećanjem. U njegovom svijetu čovjek ne vrijedi onoliko koliko zna, posjeduje ili postiže, već onoliko koliko je sposoban da osjeti tuđu bol kao svoju. Dostojevski je vjerovao da je najveća ljudska tragedija ravnodušnost. Zlo ne nastaje samo iz mržnje i sebičnosti, već i iz nesposobnosti da se prepozna patnja drugog čovjeka. Zato su njegovi najuzvišeniji likovi upravo oni koji umiju da razumiju, oproste i saosjećaju čak i onda kada zato nemaju nikakav lični interes. Sad ćemo čuti pjesmu Phil Robija Williamsa, pa nastavljamo priču o Dostojevskom i saosjećanjem.

0: Otvoreni program.
1: Nastavljamo našu priču o Dostojevskom i pomenut ćemo roman Zločin i kazna. Jer u romanu Zločin i kazna Sonja Marmeladova predstavlja jedan od najljepših primjera saosjećanja u svjetskoj književnosti. I sama ponižena, siromašna i odbačena, ona ne osuđuje Raskolnikova kada sazna istinu o njegovom zločinu. Umjesto osude pruža mu razumijevanje. Ne opravdava njegov grijeh, ali vidi čovjeka iza grijeha. Upravo to je za Dostojevskog suština saosjećanja. Ne zatvarati oči pred zlom, već ne prestati da u grešniku vidiš ljudsko biće. Ali knez Miškin iz Idiota možda je najčistiji izraz ove ideje. Njegova dobrota nije naivnost, kako mnogi misle, već rijetka sposobnost da razumije tuđe slabosti bez prezira. Miškin ne prilazi ljudima s visine. On ne dijeli svijet na dostojne i nedostojne. Njegovo saosjećanje proizilazi iz duboke svijesti da su svi ljudi ranjivi i da svako nosi neku skrivenu patnju. Onda braća Karamazovi i Aljoša Karamazov, koji nastavlja isti ideal. On ne pokušava da vlada ljudima niti da ih preobrazi silom. Njegova snaga leži u sposobnosti da sluša, razumije i bude prisutan pored čovjeka koji pati. Aljoša pokazuje da saosjećanje nije slabost, već oblik moralne hrabrosti. Posebno mjesto zauzima starac Zosima. On uči da niko nije potpuno odvojen od drugih i da svaki čovjek snosi dio odgovornosti za svijet oko sebe. Njegova misao je da je svako pred svima za sve kriv. Ali ne znači doslovnu krivicu, već poziv na duboko saosjećanje. Ako smo povezani, onda tuđa patnja nije samo tuđi problem. Ponovo jedna muzička pauza i završavamo našu priču. 1, 2, 3.

0: Otvoreni program.
1: Evo, nakon ove pjesme koja poziva da ostanemo jedni uz druge i jedni s drugima, zanimljivo je da Dostojevski prikazuje i likove kojima nedostaje saosjećanja. To su često inteligentni, obrazovani i sposobni ljudi, ali upravo zbog nedostatka saosjećanja njihova inteligencija postaje hladna i opasna. Oni razumiju ideje, ali ne razumiju ljude. U tome Dostojevski vidi jednu od najvećih opasnosti modernog svijeta – razvoj uma bez razvoja srca. Za njega saosjećanje nije sentimentalnost. Ono ne znači sažaljenje niti puku emociju. To je sposobnost da čovjek iza greške vidi ranjenost, iza grubosti bol, a iza pada mogućnost podizanja. Takvo saosjećanje ne poništava odgovornost, ali odbacuje okrutnost. Možda upravo zato Dostojevski i danas ostaje toliko važan. Mi živimo u vremenu brzih osuda, podjela i površnih sudova o ljudima, a njegovi romani nas podsjećaju da ni jedan čovjek nije samo zbir svojih grešaka i da se prava veličina ne mjeri količinom moći, bogatstvom ili uspjehom, već sposobnošću da se prepozna i razumije patnja drugoga. U svijetu Dostojevskog najveći ljudi nisu oni koji pobjeđuju druge, već oni koji uspijevaju da otvore srce za njih. Zato je saosjećanje za njega više od vrline. Ono je najdublji dokaz da je čovjek ostao čovjekom. I naravno, završit ćemo ovu priču jednom pjesmom, ali ono što vam možemo reći jeste da razmislite o ovome nakon naše emisije i da, naravno, ukoliko ste u mogućnosti, ukoliko želite, pročitate ponovo neku knjigu od Dostojevskog i jer ćete u njoj pronaći sve ono što je aktuelno danas za nas kao ljude. A najvažnije je da budemo, kako reče Dostojevski, ljudi ljudima ili da čovjek ostane

jezikom. Vama se, poštovani slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo na pažnji. I naravno, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite na talasima Radio Gračanice, a kroz ovu priču o saosjećanju ljudskosti vodili su vas Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići. Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan.

0: U Narodnoj skupštini Republike Srpske rasprava o vetu Željke Cvijanović na odluku predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje spomenika BiH. Primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu počinje sutra. U Turskoj dvodnevni samit NATO-a. Vrijeme danas sunčano i toplo. U Banja Luci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi se poslanici trebali izjasniti o vetu članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Biće razmatrana i deklaracija o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u našoj zemlji kojom boračka udruženja traže, kako su istakli, vraćanje dejtonskih nadležnosti Republike Srpske kroz državni parlament, uključujući i poništenje niza odluka visokih predstavnika. Skupštinu prati Brana Prtenjak.
1: 40. posebna sjednica Narodne skupštine počela je obrazloženjem člana državnog predsjedništva Željke Cvijanović zašto od Narodne skupštine traži podršku vetu koji je pokrenula zbog, kako je navela, bezakonja u državnom predsjedništvu. Navela je da sa odlukom o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine išlo na mišiće, potpuno zanemarujući važnost i osjetljivost teme, ali i proceduralnu stranu donošenja ovakvih odluka.
2: Ona za mene za sad ne postoji. Ona nije ni privedena kraju kako treba, ili je privedena na svaki mogući način koji je podrazumio zloupotrebu. Ali smo došli do toga da pošalju ono čime treba da izvrše ovu i neke prethodne svoje stvari na ume i ja mislim da je pravi način da Narodna skupština to danas zaustavi, pošalje poruku da nema preglasavanja ni u predsjedništvu, da smo neće tolerisati, nema preglasavanja ni u Komisiji za nacionalne spomenike ako i opstane, da Narodna skupština treba da kaže da ako opstaje jedna takva komisija, da ona mora da ima uređen sistem, organizovan sistem koji nije uzurpatorski, treba da bude kredibilna i da radi svoj posao, da bi bila na usluzi onome što je cilj, a to su i ravnopravnost i očuvanje onoga što nazivamo baštinom ili nasljeđem, kulturnim nasljeđem, ideološkim konačno, vjerskim i svakim drugim, svakog od tri konstitutivna naroda.
1: U nastavku svoje stavove o zahtjevu srpskog člana državnog predsjedništva izniće šefovi poslaničkih klubova. Opozicija je najavila podršku vetu koja bi uz podršku vladajućih stranaka trebalo da znači i potrebnu dvotrećinsku većinu za potvrdu veta. Nakon toga slijedi i druga, ujedno posljednja tačka ove posebne sjednice, a to je prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na prijedlog boračke organizacije te asocijacije stvaraoci Republike Srpske. Deklaracijom se ukazuje na potrebu da se kroz parlamentarne procedure na državnom nivou Republici Srpskoj vrate dejtonske nadležnosti, uključujući i poništenje niza odluka visokih predstavnika. Odmah zatim poslanici će početi još jedno posebno zasjedanje sa 42 predložene tačke. U vrhu je set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Dodatno su po hitnom postupku uvrštene i dopune entitetskog krivičnog zakonika uz prijedloge uvođenju nova dva krivična djela, javnog promovisanja i veličanja ustaštva i ustaške ideologije NDH te javnog isticanja i promovisanja zastava i simbola Armije Republike BiH. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: A primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu u Bosni i Hercegovini počinje sutra. Ovo je saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH na konferenciji za novinare u Banja Luci. Pravo na povrat PDV-a ostvaruje svaki državljanin naše zemlje na 40 kvadrata plus dodatnih 15 kvadrata po članu domaćinstva, ukoliko je stan uknjižen nakon 12. aprila 2025. godine i da prethodno ne posjeduje nekretninu. Govore direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija i šef odsjeka za povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu u upravi Milica Vidović.
3: Nažalost, tih dokumenta će trebati dosta. Veliki problem također zato što će se ti dokumenti morati pribavljati od različitih institucija unutar Bosne i Hercegovine, a te institucije imaju različiti nivo svoje tehničke opremljenosti, njihove spremnosti da daju potrebne informacije prema građanima koji će tražiti informacije. Pokušat ćemo da na sebe preuzmemo sve ono što možemo mi da uradimo za građane, da građani ne bore se s administracijom.
4: Zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu prvog stana podnose se u regionalnim centrima uprave, znači u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Ti zahtjevi podnose se prema

0: sjedištu prodavca stana, kupac bez obzira na to gdje širom Bosne i Hercegovine ima svoje prebivalište, zahtjev za povrat podnosi u onom regionalnom centru gdje sjedište ima prodavac od kojeg je on kupio stan. Budući da je ovo prva godina primjene pravilnika, rok za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a je do kraja ove godine, što je jedan dodatni razlog da građani ne žure, iako su čekali ovo svo vrijeme da se pravilnik usvoji.
1: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto danas je održala sastanak s ministrom za Europu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije Ujedinjenog kraljevstva Stevenom Doughtyjem. Na sastanku se razgovaralo o aktualnostima u Bosni i Hercegovini regiji, kao i temama na evropskom planu. Krišto je upoznala Doughtyja s radom vijeća ministara i zajedničkim projektima koje institucije Bosne i Hercegovine i vlada Ujedinjenog kraljevstva provode. Doughty se sastao i s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Konaković je tokom sastanka istakao da su politička stabilnost i funkcionalne institucije osnovni preduslov za nastavak evropskih integracija, zbog čega očuvanje punog mandata Ureda visokog predstavnika ostaje od ključnog značaja.
2: Lideri NATO-a počinju danas dvodnevni samit u Turskoj kako bi se fokusirali na budućnost alijanse, jačanje Europe i redefinisanje uloge NATO-a. Fokus će biti na provođenju dogovorenih obaveza za veće vojne izdatke, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje proizvodnje odbrambene industrije. Više Dragana Radovanović-Čalija.
3: Samit NATO-a u Ankari održava se dok Sjedinjene Američke Države smanjuju svoju bezbjednosnu ulogu u Europi. 32 zemlje ranije su se složile da ulažu 5% svog BDP-a u odbranu, dok je Španija podržala cilj, ali je rekla da može da ispuni bezbjednosne zahtjeve NATO-a bez toliko trošenja. Neke zemlje se i dalje bore da ispune stari cilj alijanse od 2% BDP-a. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pred početak samita pozvao je saveznike da povećane vojne izdatke pretvore u konkretne vojne kapacitete i da ulože svoja financijska sredstva u projektile i presretače.
4: Ovdje u Ankari očekujem da nacije predstave jasne, konkretne i vjerodostojne planove za postizanje tog cilja od 5%. I dokazi koje do sada vidimo su impresivni. Prošle nedjelje sam imao dobar sastanak sa predsjednikom Trumpom i razgovarali smo o zapanjujućem povećanju odbrambenih izdataka Europljana i Kanađana. I naravno to je zbog Putina, Rusije i Ukrajine, ali i zato što je on, predsjednik Trump, bio izuzetno snažan, ohrabrujući nas da ovo uradimo.
3: Američki predsjednik Donald Trump nakon oklijevanja saveznika da SAD-u dozvole korišćenje baza za napade na Iran više puta je kritikovao zemlje članice zbog izdvajanja za odbranu, dovodeći u pitanje podršku takvim zemljama, što je ključno načelo NATO-a. Trumpova administracija promoviše model NATO 3.0 viziju u kojoj Europa preuzima veću odgovornost za sopstvenu odbranu, oslobađajući SAD da se koncentrišu na druge prioritete. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Francuski predsjednik Emmanuel Macron doputovao je u Damas kao prvi zapadni lider koji je posjetio Siriju nakon pada režima Bašara al-Asada. Macron se sastao s novim sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Sharom, kojim će prenijeti zahtjeve za izgradnju inkluzivne države, procesuiranje zločina iz ere Asada, zaštitu manjina i odgovorno regionalno djelovanje, uključujući odnose sa Libanom. U međuvremenu mediji su izvijestili da su dvije snažne eksplozije odjeknule u blizini hotela u centru Damaska u kojem je francuski predsjednik odsjeo. Istaknuto je da Macron i sirijski predsjednik Ahmed al-Shara nisu ugroženi te da se Macronova posjeta odvija prema planiranom rasporedu.
2: Temperatura u Livnu i Sarajevu 24 stepena, Foči 26, Banja Luci i Bihaću 29, u Mostaru 32 stepena.
1: Danas sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti i nestabilnost lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura od

0: 28 do 32, na jugu do 34 stepena. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
1: Biraj najbolje, slušaj svoje, 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Lijepi srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice, drage slušateljke i slušatelji, 12 sati i 20 minuta, Faris i Kenan su sa vama i pratite 87,6 i 95 MHz. Nastavku kratko informacije o vremenskoj prognozi, stanje na cestama, prije podne u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Evo sinoć smo imali pljusak, fino je kiša padala i osvježila i

Dobro je to uvijek radi usjeva, pogotovo kada to padne na večer, onda sunce neće pržiti. Kada bi, na primjer, padalo tako u toku dana. To se dogodilo sinoć oko ponoći, tako da evo ponovno nam najavljuju iz Federalnog zavoda u drugom dijelu dana. Možete opet biti i večeras. Trenutna temperatura je 28 stepeni u Gračanici. Kada govorimo o radarskim kontrolama, nemamo najavljenih radarskih kontrola, ali vi naravno obratite pažnju kako vozite.

vožnji. Stanje na cestama je dobro, trenutno nema zadržavanja na području Gračanice, neka tako i ostane. I evo, dragi vozači, želimo vam ugodnu vožnju, slušamo još jednu pjesmu, nakon toga se vraćamo u otvoreni program.

brazilskog arbitra tvrdeći da se radilo o običnom sudaru dvojice igrača. Uglavnom nećemo reći šta je Trump kazao, uglavnom samo da sumiramo kao da to nije bio prekršaj, već su se igrači sudarili, pa jel te tako, to je sport, moraju se sudariti, ali ima i kazna, i crveni, i žuti. On je pomalo sumnjiv, ako pogledate njegovu prošlost, između ostalog izjavio je Trump na to sve, i na njegove izjave reagovao je Kolina, sudija kojeg cijeli svijet voli, pogotovo oni ljubitelji sporta koji su bili gledali utakmice i mogli svjedočiti samo u radu i to onom poštenom ovog sudije. On je na ove izjave kazao: FIFA smatra Rafaela Klausa jednim od najboljih profesionalnih sudija na svijetu i cijenjenim članom elitne grupe sudija na svjetskom prvenstvu. Tokom svoje karijere dosljedno je pokazivao najviše standarde profesionalnosti i integriteta, rekao je Kolina. Dodao je da Klaus ima veliko povjerenje unutar FIFA. Rafael Klaus sudi na svom drugom svjetskom prvenstvu nakon što je bio dio turnira u Kataru 2022. Riječ je o iskusnom, izuzetno cijenjenom sudiji, te imamo potpuno povjerenje u njega kao službenu osobu na utakmicama, istakao je predsjednik FIFA-ne komisije za sudije. I definitivno po ovoj izjavi znamo i sud kada je riječ o tom faulu nad Tarikom Muharemovićem. Mi možemo biti, drage slušateljke i slušatelji, sretni što nam nije Tarik povrijeđen, što mu nije slomljena noga ili nešto, vjerovatno bi Tarik bio kažnjen zbog toga. Eto, moramo to tako reći. Nepravde ima svugdje dosta, tako da dobro je to sve bilo. I evo, vidjet ćemo šta će biti sa sudijom, šta će biti sa situacijom između UEFA i FIFA. UEFA se jučer oglasila sa zvaničnim saopštenjem da je FIFA na čelu sa Gianni Infantinom narušila kredibilitet kompletnog sporta zvani balun fudbal. Tako da vidjet ćemo koliko će sada te relacije, kakve će te relacije biti u nastavku, šta će se uraditi po ovom pitanju, jer definitivno kompletan svijet je naišao na, odnosno kritikovao je ovu odluku koja se dogodila u Americi. Nadamo se da će do kraja prvenstva biti to suđenje i neke odluke i poštenije, ali i da se politika ne miješa previše u sport koji mi onako istinski iz srca volimo. Nastavljamo dalje sa muzikom, nemojte mijenjati frekvencije. Od 13 sati 15 minuta možete poslušati razgovor sa Daliborom Ignjićem, novim šefom stručnog štaba ekipe Bratstva. Ostanite sa nama.

Nekada najbolji sudija na svijetu, sada predsjednik FIFA-ine komisije za sudije, Pierluigi Collina, stavio je odbranu brazilskog arbitra Rafaela Clamuza nakon kritika koje je na njegov račun uputio stručnjak Donald Trump. Podsjećamo, stručnjak Trump je jučer osporio ispravnost odluke

Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 grama 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 grama 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U okviru programa obilježavanja Dana sjećanja na genocid u Srebrenici, danas će u Tuzli biti održana tribina pod nazivom Život nakon genocida, 31 godina poslije. Tribina počinje u 19. sati. Organizator tribine je biblioteka Behram Beg, a događaj predstavlja dio programa kojim se kroz razgovor i svjedočenja čuva sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici te promoviše kultura pamćenja. Grad Gračanica biće domaćin drugih međunarodnih susreta oldtajmera Klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Program je planiran u subotu 18. jula. Od 9 do 11 sati okupljanje će biti kod MAG centra inovacija. Od 12 do 14 ispred zgrade grada Gračanica. Od 15 do 17 sati shopping centra Etna, a od 18 do 20 sati šetalište u centru grada. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom na

području Gračanice u četvrtak 9. jula i to na području naselja Donja Orahovica Rijeka te na komplet području mjesne zajednice Gornja Orahovica u vremenu od 9 do 16 sati. Članice ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica jučer su u Sarajevu na 16. plazma sportskim igrama mladih obezbijedile finale koje se igra danas od 17 sati. Na gradskom stadionu Luke jučer je izvršena prozivka igrača nogometaša Bratstva, ali i predstavljanje planova za nadolazeću sezonu novog stručnog štaba. Kako je od ranije poznato, ekipu sa Luka će voditi poznato trenersko ime Dalibor Ignjić, kojim je ovo treći angažman u Gračaničkom klubu. Njegov pomoćnik je Damir Smajlović, nekadašnji fudbaler Bratstva, koji je veoma uspješno nosio plavi dres. Bratstvo će u narednim danima predstaviti i nova pojačanja nakon što definišu i završe pregovore obje strane. Iz kluba su potvrdili da će novi štoper biti Perica Guskić, koji je stigao iz slovenske Krke. Razgovor sa trenerom Ignjićem možete poslušati danas u otvorenom programu na talasima Radio Gračanice od 13 sati i 15 minuta. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti i nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena. Sutra umjereno oblačno vrijeme. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija. Faris Osman Hođić, hvala na pažnji. Peace.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
4: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Lijep i srdačan pozdrav. Nogometna ekipa Bratstva iz Gračanice počela je sa pripremama za novu sezonu. Na gradskom stadionu Luke jučer je izvršena prozivka igrača nogometaša Bratstva, ali i predstavljanje planova za nadolazeću sezonu novog stručnog štaba. Kako je već od ranije poznato, ekipu sa Luka će voditi poznato trenersko ime Dalibor Ignjić, kojim je već ovo treći angažman u Gračaničkom klubu. Njegov pomoćnik biće Damir Smajlović, nekadašnji fudbaler Bratstva koji je veoma uspješno nosio plavi dres. U ime uprave kluba igračima se obratio sportski direktor Edin Šuša, te ranije pomenuti Ignjić i Smajlović. Kada je reč o igračkom kadru, tu su se dogodile velike promjene. Klub su napustili igrači koji su bili standardni u igri Bratstva, Ordagić, Šito, Panđić, Sinanović, Panjeta, Vilakić i još mnogi drugi igrači, ali jučer je potvrđena informacija da je i mladi štoper Emir Purač potpisao za budućnost iz Banovića. Bratstvo će u narednim danima predstaviti i svoja pojačanja, nova pojačanja, nakon što se definišu i završe pregovori obje strane. Iz kluba su potvrdili da će novi štoper biti Perica Guskić,

0: stigao iz Krke, odnosno države Slovenije. Drugo pojačanje je Salim Hadžić, napadač koji ima 18 godina, koji je došao iz fudbalskog kluba Sarajevo, gdje je prethodne sezone igrao za U19 ekipu i mladu U19 Premier ligu Bosne i Hercegovine. Zdravstveno stanje krilnog napadača Amera Softića ide u željenom smjeru. Oporavak i rehabilitacija su sada ključni faktori koji se mora držati kako bi počeo sa laganim treninzima. U nastavku našeg otvorenog programa poslušajte razgovor sa šefom stručnog štaba Daliborom Ignićem.
1: Treneru, prvo želim vam izraziti dobrodošlicu ponovo. Vi ste novi i stari šef stručnog štaba ekipe Bratstva. Manje više poznajete i ovaj grad i ljude i šta ovdje navijači očekuju. Evo, održao se jedan veoma fin, korektan govor igračima, šta trebaju znati i kako se trebaju ponašati. Evo, otkuda vi ponovo u Gračanici da vodite Bratstvo? Kakva je danas ekipa? Svjedoci smo da je Bratstvo izvršilo neke ogromne rezove u sastavu. Oni standardni igrači koji su činili, krojili igru nekoliko sezona, više nisu tu, sada su neki novi igrači.
2: Ma da, tako je, sigurno. Evo, prije svega da pozdravim vas i vaše slušaoce. Hvala vam na tim riječima. Evo, kao što sam igračima malo prije rekao, treći put se vraćam u Bratstvo. Bio sam prvo u funkciji pomoćnog trenera, potom glavnog trenera, poslije sam imao drugi angažmane i evo sada na poziv uprave kluba odlučio sam da po treći put se vratim. Tako da, poznata sredina, poznati, što kaže, igrači, ljudi u klubu, oko kluba, uprava kluba, tako da mislim, po ovom svemu, za sad što je urađeno, dosta je otišlo tu, kao što ste rekli, igrača, kompletna jedna postava i možda neki 13 igrača, radimo na tom aktivno, evo već smo tu uspjeli sa generalno novom postavom koja će biti, evo još očekujemo u toku ove sedmice da se to finalizira i neki igrači s kojim smo u pregovorima, tako da sigurno bit će jedna nova ekipa, drugačija. Ova ekipa što je prije bila, neki te starije generacije, dok sam ja i bio, oni su tu odšli već prošlu sezonu, onda došla je ta neka garnitura drugih igrača, oni su igrali tu prošlu sezonu sa nekim, da kažem, sastancima zajedno sa upravom. Odlučili smo za te, kao što ste rekli, velike rezove iz razloga što imamo drugačiju viziju, drugačiji plan i program što se tiče i priprema i igre i strategije, i drugačiji će biti sistem igre, tako da neki drugi profil će igrača nama trebati da se uklopi u ovo što smo planirali, moj stručni štab i ja, tako da idemo u tom pravcu. Znači, sigurno imamo tu uvijek jednu dobru podršku i uprave kluba i gradonačelnika, tako da kad smo svi zajedno tu u jednom dobrom pravcu, mislim da ne smije izostati uz dobar rad, kvalitetan sigurno, ni rezultat kakvi Gračanica i ljudi, navijači, Marokanci, svi ostali zaslužuju. Tako da tu smo da radimo, da damo svoj maksimum i od stručnog štaba, od igrača, da bi svi bili zadovoljni ponovo i sretni, što kaže, i kad dođu na utakmicu, da je to ko onda prošli put kad sam bio, pa smo bili tu na drugom mjestu i idemo u tom pravcu. Znači, grad Gračanica i nogometni klub Bratstvo zaslužuje sigurno da bude u samom vrhu po svemu, tako da idemo i ove sezone da pokušamo da se borimo, pa do nas je, vidit ćemo na kraju koliko ćemo uspjeti u to.
1: Evo, sudeći prema komentarima i svemu onome, navijači su se obradovali što ste baš vi došli kao glavni trener ove ekipe. Evo, za kraj samo, koliko ćete imati vremena do početka nove sezone? Da li poznajete termine, da li je savez odredio, koliko ćete imati vremena uigrati ekipu?
2: Da, pa imat ćemo dovoljno, imamo 6 sedmica. Što se tiče pripremnog perioda, znači imat ćemo dovoljno sasvim. Znači, prvu sedmicu krećemo s jednim treningom, drugu, treću i četvrtu već prelazimo na 2 treninga, onda je taj finalni dio, zadnja sedmica uigravanja, znači imat ćemo 42 treninga, 5 pripremnih utakmica, mislim da je to sasvim dovoljno. Što se tiče isto zahvalio bi se, evo, već ste spomenuli Marokance, od prvog dana kad sam došao u Gračancu i od njih i od ljudi generalno u gradu, imao sam stvarno jednu dobrodošlicu i tako da mislim da se primijeti i osjeti obostrano je, ovaj, s jedne i s druge strane poštovanje, tako da mislim da i oni vide tu iskrenost i taj rad i sve što se daje, ljudi to prepoznaju i onda imamo i mi veliku podršku i vjetar u leđa od njih, tako da stvarno kad svi, ovaj, tu zajedno, mislim da imamo

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.

0: MAK, centar za gradnju, tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
0: MAK, centar za gradnju, ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
0: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK, centar za gradnju, za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
0: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK, centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
0: U MAK centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 grama 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilja čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 grama 4 marke 75, papirni ubrus Ups Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja.

Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže gdje smo nekad htjeli prići.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
2: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U okviru programa obilježavanja Dana sjećanja na genocid u Srebrenici, danas će u Tuzli biti održana tribina pod nazivom Život nakon genocida, 31 godina poslije. Tribina počinje u 19. sati. Organizator tribine je biblioteka Behram Beg, a događaj predstavlja dio programa kojim se kroz razgovor i svjedočenja čuva sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici te promoviše kultura pamćenja. Grad Gračanica biće domaćin drugih međunarodnih susreta old timera Klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad. Od 9 do 11 sati okupljanje će biti kod MAG centra inovacija, od 12 do 14 ispred zgrade grada Gračanica, od 15 do 17 sati shopping centra Etna, a od 18 do 20 sati šetalište u centru grada. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom na području Gračanice u četvrtak 9. jula, i to na području naselja Donja Orahovica Rijeka te na komplet području mjesne zajednice Gornja Orahovica u vremenu od 9 do 16 sati. Članice ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica jučer su u Sarajevu na 16. plazma sportskim igrama mladih obezbijedile finale koje se igra danas od 17 sati. Na gradskom stadionu Luke jučer je izvršena prozivka igrača nogometaša Bratstva, ali i predstavljanje planova za nadolazeću sezonu novog stručnog štaba. Kako je od ranije poznato, ekipu sa Luka će voditi poznato trenersko ime Dalibor Ignjić, kojim je ovo treći angažman u Gračaničkom klubu. Njegov pomoćnik je Damir Smajlović, nekadašnji fudbaler Bratstva, koji je veoma uspješno nosio plavi dres. Bratstvo će u narednim danima predstaviti i nova pojačanja nakon što definišu i završe pregovore obje strane. Iz kluba su potvrdili da će novi štoper biti

0: Perica Guskić, koji je stigao iz slovenske Krke. Razgovor sa trenerom Ignjićem možete poslušati danas u otvorenom programu na talasima Radio Gračanice od 13 sati i 15 minuta. Za kraj vremena. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti i nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena. Sutra umjereno oblačno vrijeme. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija. Faris Osman Hođić, hvala na pažnji.
1: Radio Gračanica, najbolji radio.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Želimo vam lijep i srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice. Vodimo vas kroz jedno toplo emotivno muzičko putovanje, kroz pjesme koje su obilježile generacije, tekstove koji jednostavno predstavljaju muziku u onom najljepšim svjetlu. U fokusu su zaista sjajni izvođači i imamo tu jedan bend. Svi su poznati, imamo četiri jake interpretacije i priče koje diraju pravo u srce. Prvo ćemo poslušati Željka Samardžića i pjesmu Pokaži mi šta znaš, kralj balada sa prepoznatljivim glasom i stilom. Samardžić u ovoj pjesmi donosi miks senzualnosti i tuge. Pokaži mi šta znaš govori o onim trenucima kada riječi više ne znače i kada osjećaj mora reći sve. Idealna je numera za sve kasnije sate kad sve utihne osim misli.

zapamtiš. Evo, slušali smo Željka Samardžića, Šobića, Osvajače, Belaševića i svako od njih je ostavio jedan neizbrisiv trag, a njihove pjesme ostaju uvijek da se pjevaju, da nas prate i kada prođe dan. Do sljedećeg muzičkog susreta, drage slušateljke i slušatelji, čuvajte emocije jer u njima je

0: slušate Radio Gračanica.
1: Slušate Radio Gračanicu, 15:38, servisne informacije u nastavku. Dvije saobraćajne nezgode u Gračanici, jedna saobraćajna nezgoda gdje je potpisan evropski obrazac. Miran dan za vatrogasce. Stanje na cestama je dobro, naravno dragi vozači, uvijek pazite kako vozite, poštujte propise i neće biti problema. Nemamo najavljenih radarskih kontrola.

Trenutna temperatura u Gračanici je 29 stepeni. Danas je bilo sunčano uz malu domjerenu oblačnost. Kako nas to vrijeme očekuje sutra? Sutra u našoj zemlji malo domjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab domjeren sjevernog smjera. Temperature jutarnje od 13 do 18, maksimalna dnevna 26 do 32 stepena Celzijevih. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u četvrtak 9. jula na području Gračanice, u naselju Donja Orahovica, Rijeka, te na komplet području mjesne zajednice Gornja Orahovica u vremenu od 9 do 16 sati. Svečano će otvoriti ljetne večeri Amel Ćurić na skveru u petak 17. jula. Veliki koncert sa početkom u 21 sat. Dođite na svečano otvaranje manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice i neka ovogodišnje ljeto bude uz vrhunsku muziku, jedinstvenu atmosferu i koncert naše Gračanlije Amela Ćurića u večeri koja će ostati upisana među najljepše trenutke gračaničkog ljeta. Toliko za sada, odjavljujemo se tamo negdje do 16.05 kada se ponovo družimo u otvorenom zabavnom programu. Do tada muzikica, laganica na radio Gračanici. Elmini Kenan vas pozdravljaju.

nego u nedavnoj prošlosti. Arizona ima prosječnu godišnju količinu padavina od 323 mililitra koja uglavnom padaju tokom dvije kišne sezone, slanim frontovima koji dolaze sa Tihom okeana tokom zime i monsunima u ljeto. Cijenjene slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Govorili smo u ovom dijelu otvorenog programa o državi Arizoni.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Fis, mjesto dobre kupovine.
3: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
4: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

plave noći i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama donosimo najavu sadržaja centralne informativne emisije Info 5, koju ćete moći pratiti od 17 sati. Povrat PDV-a za kupovinu prvog stana od 8. jula za građane Bosne i Hercegovine. Besplatan prevoz za potočare i ove godine osiguralo Federalno ministarstvo raseljenih osoba. Više od 2000 motorista učestvuje na 15. moto maratonu Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi. Od 15. do 20. jula na Boračkom jezeru biće održana izviđačka šumska akademija. Grad Gračanica domaćin drugog međunarodnog all-timer susreta. Za četvrtak najavljena planska isključenja električne energije. Bratstvo Gračanica počelo sa pripremama za novu sezonu. Ovo su teme i sadržaje o kojima ćemo opširnije govoriti tačno od 17 sati. Ostanite na frekvencijama Radio Gračanice.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Cepate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Centralna informativna emisija InfoPay.
1: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačan pozdrav na početku centralne dnevno-informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na samom početku vijesti dana.
1: InfoPay.
2: Povrat PDV-a za kupovinu prvog stana od 8. jula za građane Bosne i Hercegovine. Osiguran besplatan prevoz za potočare i ove godine. Više od 2000 motorista učestvuje na 15. motomaratonu Srebrenica. Od 15. do 20. jula na Boračkom jezeru Izviđačka šumska akademija Avantura bez ekrana. Grad Gračanica najavljuje drugi međunarodni all-timer skup. Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Gračanici prihvatio prijedlog kantonalnog tužilaštva i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Amira Hadžića. Jučer je nakon teške bolesti u Turskoj na Ahiret preselila mlada Lamija Spahić iz Gračanice. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži za četvrtak najavljena planska isključenja električne energije. Bratstvo počelo sa pripremama za novu sezonu. Ovo su teme i sadržaje o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Dobrodošlicu vam na frekvencije Radio Gračanice. Žele Elmin Hodžić i Hasiba Šabić Nurić.
1: InfoPay.
2: Povrat PDV-a za kupovinu prvog stana od 8. jula građani u Bosni i Hercegovini mogu zatražiti u regionalnim centrima uprave za indirektno oporezivanje, čime počinje primjena mjere koju su kupci prvih nekretnina dugo čekali. Riječ je o jednoj od najvažnijih olakšica za građane koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, posebno za mlade ljude i porodice kojima kupovina stana predstavlja jedan od najvećih životnih troškova. Nakon izmjena propisa i donošenja pratećeg pravilnika, Uprava za indirektno oporezivanje počinje zaprimati zahtjeve, a iz ove institucije poručuju da nema potrebe za stvaranjem gužvi već prvog dana, jer je rok za predaju zahtjeva u prvoj godini primjene produžen do kraja 2026. godine. Besplatan prevoz za potočare i ove godine osiguralo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za građane koji žele prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Za odlazak u memorialni centar Potočari 11. jula organizovan je 51 autobus iz više gradova i općina u Bosni i Hercegovini. Prevoz je namijenjen učesnicima obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica. Iz Gračanice autobus polazi sa autobuske stanice u 5 sati ujutro. Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope te Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi, koji će biti održan 9. i 10. jula u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Okupljanje učesnika planirano je 9. jula na trgu ispred gradske uprave u Bihaću, odakle će kolona krenuti prema Ključu, Travniku i Sarajevu. Učesnici će 11. jula prisustvovati komemoraciji i kolektivnoj dženazi u memorialnom centru Srebrenica Potočari, kada će konačni smiraj pronaći posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u tadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti 20 do 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku smrti imali tek 20 godina, a čiji će posmrtni ostaci nakon više od 3 decenije biti spušteni u mezare. Od 15. do 20. jula na Boračkom jezeru biće održana Izviđačka šumska akademija Avantura bez ekrana. Izvještava Kenan Mehić.
3: Program je namijenjen mladim.

0: Uzrastao 12 do 16 godina iz cijele Bosne i Hercegovine. Kroz 6 dana boravka u prirodi učesnici će imati priliku da razvijaju samostalnost, timski duh i životne vještine, učestvuju u edukativnim radionicama, izviđačkim aktivnostima, sportskim i avanturističkim izazovima, te upoznaju vršnjake iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Za naš radio govori Tea Katica, članica organizacionog tima.
1: Odred izviđača Stari grad iz Mostara ove godine organizira jedan jedinstven program za djecu i mlade iz cijele Bosne i Hercegovine uzrasta od 12 do 16 godina. Program je nazvan Izviđačka šumska akademija i nije namijenjen samo djeci koji se bave izviđaštvom. Apsolutno nije potrebno nikakvo izviđačko iskustvo da bi se učestvovalo u ovom programu. Program je spoj spretnosti, edukacije, avanture i novih prijateljstava, jer je poziv otvoren za mlade iz cijele Bosne i Hercegovine, tako da se iskreno nadamo da će ovogodišnje kampovanje na Boračkom jezeru proći u izvrsnom redu i da će se djeca zabaviti, imati jedno drugačije ljeto nego dosad. Također, jedan od fokusa programa jeste i digitalni detoks. Mobitel neće biti učesnicima dostupni cijel period kampovanja, određene periode tokom dana. Će imati mogućnost korištenja, zatim ono što želim da istaknem jeste da će tokom svakog dana imati svi učesnici različite timske igre, survival izazove po navodnicima koje su prilagođene uzrastu i na taj način će imati priliku da razvijaju timski duh, timski rad i da zajednički sa svojim prijateljima, vršnjacima osvajaju bodove za svoj tim koji će na kraju pobijediti ovaj veliki izazov koji je pred nama. Avantura bez ekrana Izviđačka šumska akademija je planirana za period od 15. jula do 20. jula. Uskoro je i evo ovim putem želim da pozovem sve zainteresirane da se prijave i da se odazovu ovom pozivu. Sve informacije imate na društvenim mrežama Odreda izviđača Stari grad Mostar i na web stranici Avantura bez ekrana. Prijave su otvorene do popunjenosti kapaciteta.
0: Poseban fokus programa je digitalni detoks i boravak bez ekrana, uz ograničeno korištenje mobilnih telefona isključivo radi komunikacije sa roditeljima. Cilj akademije je da učesnici provedu sedmicu ispunjenu avanturom, druženjem i iskustvima koja će pamtiti dugo nakon završetka kampa. Informacije o prijave možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice, ali i na stranici Odreda izviđača Stari grad Mostar.
2: Info 5. Grad Gračanica bit će domaćin drugog međunarodnog all-timer susreta Klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Programom za subotu 18. jula planirano je okupljanje kod MAK centra inovacija u vremenu od 9 do 11 sati. Okupljanje ispred zgrade gradske uprave od 12 do 14, ispred shopping centra Etna od 15 do 17 sati te na šetalištu u centru Gračanice od 18 do 20 sati. Sudija za prethodni postupak općinskog suda u Gračanici je prihvatio prijedlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Amira Hadžića, 32-godišnjaka s područja Doboistoka. Zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo psihičko nasilje u sticaju sa krivičnim djelima uhođenje i ugrožavanje sigurnosti. Hadžić je osumnjičen da je početkom jula 2026. godine, koristeći svoj korisnički profil na jednoj društvenoj mreži za vrijeme javnog video prenosa, koji je bio dostupan neograničenom broju korisnika društvene mreže, svjesno iznosio uvredljive, ponižavajuće i vulgarne uvrede i psovke na račun oštećenog tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i članova njegove porodice, tako vrijeđajući njihovo ljudsko dostojanstvo i narušavajući njihov psihički integritet. Motiv za psihičko nasilje pronašao u tome da je ovaj tužilac postupao u predmetu u kojem je Hadžić ranije pravosnažno osuđen za krivično djelo porezna utaja. Ovaj predmet će biti proslijeđen Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine na delegaciju

0: nadležnosti drugom tužilaštvu u Federaciji BiH, obzirom na to da je jedna od oštećenih osoba tužilac u ovom tužilaštvu. Jučer je nakon teške bolesti i liječenja u Turskoj u 29. godini života na Ahiret preselila Lamija Spahić iz Gračanice. Lamija je bila studentica Medicinskog fakulteta u Tuzli gdje je nedavno diplomirala ocjenom 10. Dženaza namaz će se obaviti sutra, poslije ikindije namaza, od 17 sati i 15 minuta ispred Širbegovića džamije u Gračanici. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom 9. jula na području grada Gračanice u naselju Donja Orahovica Rijeka te na komplet području mjesne zajednice Gornja Orahovica u vremenu od 9 do 16 sati. Sport. Članice ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica, Šabić, Kovačević i sestre Hasić jučer su u Sarajevu na 16. plazma sportskim igrama mladih obezbijedile učešće u finalu koje se igra danas u areni uz direktan TV prenos. NK Bratstvo Gračanica počelo je sa pripremama za novu sezonu. Opširnije u izvještaju kolege Kenana Mehića.
1: Na gradskom stadionu Luke jučer je izvršena prozivka igrača nogometaša Bratstva, ali i predstavljanje planova za nadolazeću sezonu novog stručnog štaba. Kako je već od ranije poznato, ekipu sa Luka će voditi poznato trenersko ime Dalibor Ignjić, kojem je ovo treći angažman u gračaničkom klubu.
2: Poznata sredina, poznati, što kaže, igrači, ljudi u klubu, oko kluba, uprava kluba, tako da mislim po ovom svemu, za sad što je urađeno, dosta je otišlo tu, kao što ste rekli, igrača, kompletna jedna postava i možda neki 13 igrača. Radimo na tom aktivno, evo već smo tu uspjeli sa generalno novom postavom koja će biti, evo još očekujemo u toku ove sedmice da se to finalizira i neki igrač s kojim smo u pregovorima, tako da sigurno bit će jedna nova ekipa, drugačija. Ova ekipa što je prije bila, neki te starije generacije, dok sam ja i bio, on su tu odšli već prošlu sezonu, onda došla je ta neka garnitura drugih igrača, on su igrao tu prošlu sezonu. Sad nekim, da kažem, sastancima zajedno sa upravom odlučili smo za te, kao što ste rekli, velike rezove, iz razloga što imamo drugačiju viziju, drugačiji plan i program što se tiče i priprema i igre i strategije i drugačiji će biti sistem igre, tako da neki drugi profil će igrača nama trebati da se uklopi u ovo što smo planirali, moj stručni štab i ja, tako da idemo u tom pravcu.
1: Njegov pomoćnik je Damir Smajlović, nekadašnji fudbaler Bratstva koji je veoma uspješno nosio plavi dres. Bratstvo će u narednim danima predstaviti nova pojačanja nakon što se definišu i završe pregovori obje strane. Iz kluba su potvrdili da će novi štoper biti Perica Guskić koji je stigao iz Slovenije, iz ekipe Krke. Drugo pojačanje je Salim Hadžić. Salim ima 18 godina, igra na poziciji napadača kao i na krilnim pozicijama. On stiže iz fudbalskog kluba Sarajevo gdje je prethodne sezone igrao za U19 ekipu u U19 premijer ligi Bosne i Hercegovine.
2: Znači prvu sedmicu krećemo s jednim treningom, drugu, treću i četvrtu već prelazimo na dva treninga, onda je taj finalni dio, zadnja sedmica uigravanja, znači imat ćemo 42 treninga, 5 pripremnih utakmica, mislim da je to sasvim dovoljno. Što se tiče isto zahvalio bi se, evo već ste spomenuli, Marokance od prvog dana kad sam došao u Gračancu i od njih i od ljudi generalno u gradu, imao sam stvarno jednu dobrodošlicu i tako da mislim da se primijeti i osjeti obostrano je s jedne i s druge strane poštovanje, tako da mislim da i oni vide tu iskrenost i taj rad i sve što se daje, ljudi to prepoznaju i onda imamo i mi veliku podršku i vjetar u leđa od njih, tako da stvarno kad svi tu zajedno, mislim da imamo jedne dobre sigurno uslove da napravimo ponovo dobre rezultate.
1: Zdravstveno stanje krilnog napadača Amera Softića ide u željenom smjeru. Oporavak i rehabilitacija su sada ključni faktori koji se mora držati kako bi počeo sa laganim treninzima. Kada je riječ o novim odlascima, je prelazak mladog defanzivca Emira Purača u redove budućnosti iz Banovića.
0: Nakon sporta,

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Jelašnica 13 stupnjeva, Ivan Sedlo 23, Livno 27, Tuzlo Bugojno i Sarajevo 28, Zenica i Gradačac 31, Sanski most 33 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jedar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura je između 13 i 18 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 26 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu umjereno oblačno, tokom dana postupnim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine stigli smo do kraja centralne dnevno informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Elmin Hođić i Hasiba Šabić-Nurić.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035-705-318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Ma. Hello ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Ako je gradnja vaša potreba.
5: Ako je gradnja vaša zanimacija.
4: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
5: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
4: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
5: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
4: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
5: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
4: Boskom želi i radi samo najbolje.
5: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
4: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
5: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
4: Boskom Babići.
2: Izradu, popravku i servisiranje naočala u optici u Stavdić dobijate vrlo brzo, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. U odabiru okvira prema vašem obliku lica i vrste stakala za naočale pomoći će vam stručno osoblje na kvalitetan i profesionalan način, zavisno o vašim željama i potrebama. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Radujemo se vašem dolasku. Optika u Stavdić.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km, Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
4: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris Bosne?

bosanske ili internacionalne kuhinje. Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Lijep i srdačan pozdrav. Nogometna ekipa Bratstva iz Gračanice počela je sa pripremama za novu sezonu. Na gradskom stadionu Luke jučer je izvršena prozivka igrača nogometaša Bratstva, ali i predstavljanje planova za nadolazeću sezonu novog stručnog štaba. Kako je već od ranije poznato, ekipu sa Luka će voditi poznato trenersko ime Dalibor Ignjić, kojim je već ovo treći angažman u gračaničkom klubu. Njegov pomoćnik bit će Damir Smajlović, nekadašnji fudbaler Bratstva koji je veoma uspješno nosio plavi dres. U ime uprave kluba igračima se obratio sportski direktor Edin Šuša, te ranije pomenuti Ignjić i Smajlović. Kada je reč o igračkom kadru, tu su se dogodile velike promjene. Klub su napustili igrači koji su bili standardni u igri Bratstva, Ordagić, Šito, Panđić, Sinanović, Panjeta, Vilekić i još mnogi drugi igrači, ali jučer je potvrđena informacija da je i mladi štoper Emir Purač potpisao za budućnost iz Banovića. Bratstvo će u narednim danima predstaviti svoja pojačanja, nova pojačanja, nakon što se definišu i završe pregovori obje strane. Iz kluba su potvrdili da će novi štoper biti Perica Guskić, koji je stigao iz Krke, odnosno države Slovenije.

0: Drugo pojačanje je Salim Hadžić, napadač koji ima 18 godina, koji je došao iz fudbalskog kluba Sarajevo, gdje je prethodne sezone igrao za U19 ekipu i mladu U19 Premier ligu Bosne i Hercegovine. Zdravstveno stanje krilnog napadača Amera Softića ide u željenom smjeru. Oporavak i rehabilitacija su sada ključni faktori koji se mora držati kako bi počeo sa laganim treninzima. U nastavku našeg otvorenog programa poslušajte razgovor sa šefom stručnog štaba Daliborom Ignićem.
1: Treneru, prvo želim vam izraziti dobrodošlicu ponovo. Vi ste novi i stari šef stručnog štaba ekipe Bratstva. Manje više poznajete i ovaj grad i ljude i šta ovdje navijači očekuju. Evo, održali ste jedan veoma fin, korektan govor igračima, šta trebaju znati i kako se trebaju ponašati. Evo, otkuda vi ponovo u Gračanici da vodite Bratstvo? Kakva je danas ekipa? Svjedoci smo da je Bratstvo izvršilo neke ogromne rezove u sastavu. Oni standardni igrači koji su činili, krojili igru nekoliko sezona, više nisu tu, sada su neki novi igrači.
2: Ma da, tako je, sigurno. Evo, prije svega da pozdravim vas i vaše slušaoce. Hvala vam na tim riječima. Evo, kao što sam igračima malo prije rekao, treći put se vraćam u Bratstvo. Bio sam prvo u funkciji pomoćnog trenera, potom glavnog trenera, poslije sam imao drugi angažmane i evo sada na poziv uprave kluba odlučio sam da po treći put se vratim. Tako da, poznata sredina, poznati, što kaže, igrači, ljudi u klubu, oko kluba, uprava kluba, tako da mislim, po ovom svemu, za sad što je urađeno, dosta je otišlo tu, kao što ste rekli, igrača, kompletna jedna postava i možda neki 13 igrača, radimo na tom aktivno, evo već smo tu uspjeli sa generalno novom postavom koja će biti, evo još očekujemo u toku ove sedmice da se to finalizira i neki igrač s kojim smo u pregovorima, tako da sigurno bit će jedna nova ekipa, drugačija. Ova ekipa što je prije bila, neke te starije generacije, dok sam ja i bio, oni su tu odšli već prošlu sezonu, onda došla je ta neka garnitura drugih igrača, oni su igrali tu prošlu sezonu. Sad nekim, da kažem, sastancima zajedno sa upravom odlučili smo za te, kao što ste rekli, velike rezove, iz razloga što imamo drugačiju viziju, drugačiji plan i program što se tiče i priprema i igre i strategije, i drugačiji će biti sistem igre, tako da neki drugi profil će igrača nama trebati da se uklopi u ovo što smo planirali, moj stručni štab i ja, tako da idemo u tom pravcu. Znači, sigurno imamo tu uvijek jednu dobru podršku i uprave kluba i gradonačelnika, tako da kad smo svi zajedno tu u jednom dobrom pravcu, mislim da ne smije izostati uz dobar rad, kvalitetan sigurno, ni rezultat kakvi Gračanica i ljudi, navijači, Marokanci, svi ostali zaslužuju. Tako da tu smo da radimo, da damo svoj maksimum i od stručnog štaba, od igrača, da bi svi bili zadovoljni ponovo i sretni, što kaže, i kad dođu na utakmicu da je to ko onda prošli put kad sam bio, pa smo bili tu na drugom mjestu i idemo u tom pravcu. Znači, grad Gračanica i nogometni klub Bratstvo zaslužuje sigurno da bude u samom vrhu po svemu, tako da evo, idemo i ove sezone da pokušamo da se borimo, pa do nas je, vidjet ćemo na kraju koliko ćemo uspjeti u to.
1: Evo, sudeći prema komentarima i svemu onome, navijači su se obradovali što ste baš vi došli kao glavni trener ove ekipe. Evo, za kraj samo, koliko ćete imati vremena do početka nove sezone, da li poznajete termine, da li je savez odredio, koliko ćete evo imati vremena uigrati ekipu?
2: Da, pa imat ćemo dovoljno, imamo 6 sedmica. Što se tiče pripremnog perioda, znači imat ćemo dovoljno sa svim. Znači, prvu sedmicu krećemo s jednim treningom, drugu, treću i četvrtu već prelazimo na 2 treninga, onda je taj finalni dio, zadnja sedmica uigravanja, znači imat ćemo 42 treninga, 5 pripremnih utakmica, mislim da je to sasvim dovoljno. Što se tiče isto, zahvalio bi se, evo već ste spomenuli, Marokance od prvog dana, kad sam došao u Gračanicu i od njih i od ljudi generalno u gradu, imao sam stvarno jednu dobrodošlicu i tako da mislim da se primijeti i osjeti obostrano.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice i želimo vam dobrodošlicu u još jednu rubriku Da li ste znali? Danas vas u ovoj rubrici pitamo da li ste znali za Vilinsku kapiju i gdje se ona nalazila. Prema starim predanjima svaki grad ima svoje tajne, ali malo ko ih čuva tako pažljivo kao Sarajevo. Među najneobičnijim legendama koje se prenose generacijama nalazi se priča o Vilinskoj kapiji, mjestu gdje se prema vjerovanju susreću svijet ljudi i svijet nevidljivih bića. Kaže se da je u 15. vijeku, dok je Isabeg Isaković podizao temelje budućeg grada, jedna od prvih kapija neprestano zadavala probleme graditeljima. Sve što bi majstori tokom dana sagradili, tokom noći bi se srušilo. Kamenje je bilo razbacano, a tragova ljudske ruke nije bilo. Ljudi su počeli šaputati da je na tom mjestu nekada bilo Vilinsko stanište i da su vilenjaci ljuti jer im se narušava mir. U starim vjerovanjima Bosne i Hercegovine vile nisu bile ni dobre ni zle. Pomagale su onima koji su ih poštovali, ali su znale kazniti one koji su narušavali njihova mjesta. Kada je Isabeg čuo priče svojih radnika, nije ih ismijao. Naprotiv, naredio je da se ispod temelja kapije položi zlatni prsten kao znak poštovanja prema nevidljivim čuvarima zemlje. Potom je izgovorena molitva za mir i blagostanje budućeg grada. Od te noći kapija se više nikada nije srušila. Iako je vrijeme izbrisalo njene tačne tragove, vjeruje se da se mjesto nekadašnje Vilinske kapije nalazilo u blizini današnje Baščaršije. Stare Sarajlije govorili su da se u tihim noćima, kada utihnu koraci i zamru glasovi čaršije, može čuti neobična pjesma koja dolazi niotkuda. Jedni tvrde da je to samo vjetar koji prolazi uskim sokacima starog grada. Drugi vjeruju da su to vilenjaci koji i danas čuvaju svoju kapiju, podsjećajući ljude da svaki grad ima priče koje se ne mogu objasniti razumom, već samo osjetiti srcem i sačuvati pričom i legendom. Bila je ovo još jedna rubrika Da li ste znali, kroz koju su vas vodili Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić, a vama se zahvaljujemo na pažnji i naravno do slušanja.
0: Da li ste znali?

0: Ekonomsko.
1: Propagandno.
0: Borbo.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje. Saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite Salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: ste na montaža i servis. Osim toga rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačan pozdrav na početku centralne dnevno-informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na samom početku vijesti dana.
1: Info 8.
2: Povrat PDV-a za kupovinu prvog stana od 8. jula za građane Bosne i Hercegovine. Osiguran besplatan prevoz za potočare i ove godine. Više od 2000 motorista učestvuje na 15. motomaratonu Srebrenica. Od 15. do 20. jula na Boračkom jezeru Izviđačka šumska akademija Avantura bez ekrana. Grad Gračanica najavljuje drugi međunarodni all-timer skup. Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Gračanici prihvatio prijedlog kantonalnog tužilaštva i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Amira Hadžića. Jučer je nakon teške bolesti u Turskoj na ahiret preselila mlada Lamija Spahić iz Gračanice. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži za četvrtak najavljena planska isključenja električne energije. Bratstvo počelo sa pripremama za novu sezonu. Ovo su teme i sadržaj o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Dobrodošlicu vam na frekvencije radio.

0: Radio Gračanice žele Elmin Hođić i Hasiba Šabić-Nurić.
1: Info 8.
0: Povrat PDV-a za kupovinu prvog stana od 8. jula građani u Bosni i Hercegovini mogu zatražiti u regionalnim centrima uprave za indirektno oporezivanje, čime počinje primjena mjere koju su kupci prvih nekretnina dugo čekali. Riječ je o jednoj od najvažnijih olakšica za građane koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, posebno za mlade ljude i porodice kojima kupovina stana predstavlja jedan od najvećih životnih troškova. Nakon izmjena propisa i donošenja pratećeg pravilnika, Uprava za indirektno oporezivanje počinje zaprimati zahtjeve, a iz ove institucije poručuju da nema potrebe za stvaranjem gužvi već prvog dana, jer je rok za predaju zahtjeva u prvoj godini primjene produžen do kraja 2026. godine. Besplatan prevoz za potočare i ove godine osiguralo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za građane koji žele prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Za odlazak u memorialni centar Potočari 11. jula organizovan je 51 autobus iz više gradova i općina u Bosni i Hercegovini. Prevoz je namijenjen učesnicima obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica. Iz Gračanice autobus polazi sa autobuske stanice u 5 sati ujutro. Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope, te Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi, koji će biti održan 9. i 10. jula u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Okupljanje učesnika planirano je 9. jula na trgu ispred gradske uprave u Bihaću, odakle će kolona krenuti prema Ključu, Travniku i Sarajevu. Učesnici će 11. jula prisustvovati komemoraciji i kolektivnoj dženazi u memorialnom centru Srebrenica Potočari, kada će konačni smiraj pronaći posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u tadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti 20 do 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku smrti imali tek 20-ak godina, a čiji će posmrtni ostaci nakon više od 3 decenije biti spušteni u mezare. Od 15. do 20. jula na Boračkom jezeru bit će održana izviđačka šumska akademija Avantura bez ekrana. Izvještava Kenan Mehić.
2: Program je namijenjen mladima uzrasta od 12 do 16 godina iz cijele Bosne i Hercegovine. Kroz 6 dana boravka u prirodi učesnici će imati priliku da razvijaju samostalnost, timski duh i životne vještine, učestvuju u edukativnim radionicama, izviđačkim aktivnostima, sportskim i avanturističkim izazovima, te upoznaju vršnjake iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Za naš radio govori Tea Katica, članica organizacionog tima.
3: Odred izviđača Stari grad iz Mostara ove godine organizira jedan jedinstven program za djecu i mlade iz cijele Bosne i Hercegovine uzrasta od 12 do 16 godina. Program je nazvan Izviđačka šumska akademija i nije namijenjen samo djeci koji se bave izviđaštvom. Apsolutno nije potrebno nikakvo izviđačko iskustvo da bi se učestvovalo u ovom programu. Program je spoj spretnosti, edukacije, avanture i novih prijateljstava, jer je poziv otvoren za mlade iz cijele Bosne i Hercegovine, tako da se iskreno nadamo da će ovogodišnje kampovanje na Boračkom jezeru proći u izvrsnom redu i da će se djeca zabaviti, imati jedno drugačije ljeto nego dosad. Također, jedan od fokusa programa jeste i digitalni detoks. Mobitel neće biti učesnicima dostupni cijel period kampovanja, određene periode tokom dana. Će imati mogućnost korištenja, zatim ono što želim da istaknem jeste da će tokom svakog dana imati svi učesnici različite timske igre, survival izazove po navodnicima koje su prilagođene uzrastu i na taj način će imati priliku da razvijaju timski duh, timski rad i da zajednički sa svojim prijateljima, vršnjacima osvajaju bodove za svoj tim koji će na kraju pobijediti ovaj veliki izazov koji je pred nama. Avantura bez ekrana Izviđačka šumska akademija je planirana za period od 15. jula do 20. jula.

0: Uskoro je i evo ovim putem želim da pozovem sve zainteresirane da se prijave i da se odazovu ovom pozivu. Sve informacije imate na društvenim mrežama Odreda izviđača Stari grad Mostar i na web stranci Avantura bez ekrana. Prijave su otvorene do popunjenosti kapaciteta.
1: Poseban fokus programa je digitalni detoks i boravak bez ekrana, uz ograničeno korištenje mobilnih telefona isključivo radi komunikacije sa roditeljima. Cilj Akademije je da učesnici provedu sedmicu ispunjenu avanturom, druženjem i iskustvima koja će pamtiti dugo nakon završetka kampa. Informacije o prijavi možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice, ali i na stranici Odreda izviđača Stari grad Mostar.
2: Info 8.
3: Grad Gračanica biće domaćin drugog međunarodnog oldtimer susreta Klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Programom za subotu 18. jula planirano je okupljanje kod MAK centra inovacija u vremenu od 9 do 11 sati. Okupljanje ispred zgrade gradske uprave od 12 do 14, ispred shopping centra Etna od 15 do 17 sati te na šetalištu u centru Gračanice od 18 do 20 sati. Sudija za prethodni postupak općinskog suda u Gračanici je prihvatio prijedlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Amira Hadžića, 32-godišnjaka s područja Dobo Istoka. Zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo psihičko nasilje u sticaju sa krivičnim djelima uhođenje i ugrožavanje sigurnosti. Hadžić je osumnjičen da je početkom jula 2026. godine, koristeći svoj korisnički profil na jednoj društvenoj mreži za vrijeme javnog video prenosa, koji je bio dostupan neograničenom broju korisnika društvene mreže, svjesno iznosio uvredljive, ponižavajuće i vulgarne uvrede i psovke na račun oštećenog tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i članova njegove porodice. Tako vrijeđajući njihovo ljudsko dostojanstvo i narušavajući njihov psihički integritet. Motiv za psihičko nasilje je pronašao u tome da je ovaj tužilac postupao u predmetu u kojem je Hadžić ranije pravosnažno osuđen za krivično djelo porezna utaja. Ovaj predmet će biti proslijeđen Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine na delegaciju nadležnosti drugom tužilaštvu u Federaciji BiH, obzirom na to da je jedna od oštećenih osoba tužilac u ovom tužilaštvu. Jučer je nakon teške bolesti i liječenja u Turskoj u 29. godini života na Ahiret preselila Lamija Spahić iz Gračanice. Lamija je bila studentica Medicinskog fakulteta u Tuzli gdje je nedavno diplomirala ocjenom 10. Dženaze namaz će se obaviti sutra poslije ikindije namaza od 17 sati i 15 minuta ispred Širbegovića džamije u Gračanici. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom 9. jula na području grada Gračanice u naselju Donja Orahovica Rijeka te na komplet području mjesne zajednice Gornja Orahovica u vremenu od 9 do 16 sati. NK Bratstvo Gračanica počelo je sa pripremama za novu sezonu. Opširnije u izvještaju kolege Kenana Mehića.
1: Na gradskom stadionu Luke jučer je izvršena prozivka igrača nogometaša Bratstva, ali i predstavljanje planova za nadolazeću sezonu novog stručnog štaba. Kako je već od ranije poznato, ekipu sa Luka će voditi poznato trenersko ime Dalibor Ignjić, kojem je ovo treći angažman u gračaničkom klubu.
4: Poznata sredina, poznati, što kaže, igrači, ljudi u klubu, oko kluba, uprava kluba, tako da mislim po ovom svemu za sad što je urađeno, dosta je otišlo tu, kao što ste rekli, igrača, kompletna jedna postava i možda neki 13 igrača, radimo na tom aktivno, evo već smo tu uspjeli sa generalno novom postavom, koja će biti, evo još očekujemo u toku ove sedmice da se to finalizira i neki igrači s kojim smo u pregovorima, tako da sigurno bit će jedna nova ekipa, drugačija ova ekipa što je prije.

0: bila neke te starije generacije, dok sam ja i bio, oni su tu odšli već prošlu sezonu, onda došla je ta neka garnitura drugih igrača, oni su igrali tu prošlu sezonu. Sad nekim, da kažem, sastancima zajedno sa upravom odlučili smo za te, kao što ste rekli, velike rezove, iz razloga što imamo drugačiju viziju, drugačiji plan i program što se tiče i priprema i igre i strategije, i drugačiji će biti sistem igre, tako da neki drugi profil će igrača nama trebati da se uklopi u ovo što smo planirali, moj stručni štab i ja, tako da idemo u tom pravcu.
1: Njegov pomoćnik je Damir Smajlović, nekadašnji fudbaler Brasa, koji je veoma uspješno nosio plavi dres. Braso će u narednim danima predstaviti nova pojačanja nakon što se definišu i završe pregovori obje strane. Iz kluba su potvrdili da će novi štoper biti Perica Guskić, koji je stigao iz Slovenije, iz ekipe Krke. Drugo pojačanje je Salim Hadžić. Salim ima 18 godina, igra na poziciji napadača kao i na krilnim pozicijama. On stiže iz fudbalskog kluba Sarajevo, gdje je prethodne sezone igrao za U19 ekipu u U19 Premijer Ligi Bosne i Hercegovine.
0: Znači, prvu sedmicu krećemo s jednim treningom, drugu, treću i četvrtu već prelazimo na dva treninga, onda je taj finalni dio, zadnja sedmica uigravanja, znači imat ćemo 42 treninga, 5 pripremnih utakmica. Mislim da je to sasvim dovoljno. Što se tiče isto zahvalio bi se, evo već ste spomenuli, Marokance od prvog dana kad sam došao u Gračancu i od njih i od ljudi generalno u gradu, imao sam stvarno jednu dobrodošlicu, i tako da mislim da se primijeti i osjeti obostrano je s jedne i s druge strane poštovanje, tako da mislim da i oni vide tu iskrenost i taj rad i sve što se daje, ljudi to prepoznaju, i onda imamo i mi veliku podršku i vjetar u leđa od njih, tako da stvarno kad svi tu zajedno, mislim da imamo jedne dobre sigurno uslove da napravimo ponovo dobre rezultate.
1: Zdravstveno stanje krilnog napadača Amera Softića ide u željenom smjeru. Oporavak i rehabilitacija su sada ključni faktori koji se mora držati kako bi počeo sa laganim treninzima. Kada je riječ o novim odlascima, je prelazak mladog defanzivca Emira Purača u redove budućnosti iz Banovića.
2: Nakon sporta, vrijeme je za vrijeme.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Sedlo 23, Livno 27, Tuzla Bugojno i Sarajevo 28, Zenica i Gradačac 31, Sanski most 33 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jedar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura je između 13 i 18 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 26 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu umjereno oblačno, tokom dana postupnim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine stigli smo do kraja centralne dnevno informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić.
5: Informativni program.
6: Večernji dnevnik Info 8.

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Ako je gradnja vaša potreba,
2: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
2: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Radio Gračanica.

Alles auf Cam, alles auf Cam.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dobro veče. Pratite vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pozvalo je predsjedništvo da u proceduru uputi budžet institucija Bosne i Hercegovine. Budžet institucija BiH za 2026. godinu još nije upućen u parlamentarnu proceduru, zbog čega je Vijeće ministara pozvalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine da bez daljnjeg odgađanja razmotri i utvrdi prijedlog zakona. Suđenje za ubistvo Aldine Jahić počelo je danas pred kantonalnim sudom u Mostaru, gdje je otvoren glavni pretres protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za teško ubistvo ženske osobe i neovlašteno posjedovanje oružja. Pretres je počeo čitanjem optužnice tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, nakon čega su saslušani prvi svjedoci optužbe. Predmet se vodi pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Mostaru, kojim predsjedava sudija Darko Zovko. Prva nekretnina, odnosno primjena izmjena zakona o PDV-u koje građanima omogućavaju povrat poreza pri kupovini prve novoizgrađene nekretnine, zvanično počinje 8. jula u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastao se sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom povodom samita NATO koji se ove godine održava u Ankari. Erdogan i Trump su se nakon sastanka obratili medijima, a predsjednik SAD-a je imao samo riječi hvale za lidera Turske. Dario Đerđa je održao konferenciju za medije poslije poraza košarkaša Bosne i Hercegovine od Srbije u Beogradu sa 94-81. Đerđa nije bio nezadovoljan viđenim, pošto, kako kaže, nije bilo ni šanse da pobjedimo Srbiju sinoć. A riječi hvale imao je i Dušan Alimpijević, selektor Srbije za Bosnu i Hercegovinu. Kazao je, citiramo, moramo biti zadovoljni, moglo je bolje samo za tu jednu pobjedu, ali nismo imali sreću da nam umjesto Turske zapadne neki drugi protivnik. Kada se osvrne, moglo je i gore. Bosna je veoma ozbiljna ekipa. Mi smo imali samo 4 igrača iz ovog sastava u prvom prozoru, a ono što slijedi je naravno još važnije, dodao je selektor Srbije. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnje temperature od 13 do 18, maksimalna dnevna od 26 do 32 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hodžić.
0: Peace.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačan pozdrav na početku centralne dnevno-informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na samom početku vijesti dana.
1: Info 8.
2: Povrat PDV-a za kupovinu prvog stana od 8. jula za građane Bosne i Hercegovine. Osiguran besplatan prevoz za potočare i ove godine. Više od 2000 motorista učestvuje na 15. motomaratonu Srebrenica. Od 15. do 20. jula na Boračkom jezeru Izviđačka šumska akademija Avantura bez ekrana. Grad Gračanica najavljuje drugi međunarodni all-timer skup. Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Gračanici prihvatio prijedlog kantonalnog tužilaštva i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Amira Hadžića. Jučer je nakon teške bolesti u Turskoj na Ahiret preselila mlada Lamija Spahić iz Gračanice. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži za četvrtak najavljena planska isključenja električne energije. Bratstvo počelo sa pripremama za novu sezonu. Ovo su teme i sadržaj o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Dobrodošlicu vam na frekvencije Radio Gračanice žele Elmin Hodžić i Hasiba Šabić Nurić.
1: Info 8.
2: Povrat PDV-a za kupovinu prvog stana od 8. jula građani u Bosni i Hercegovini mogu zatražiti u regionalnim centrima uprave za indirektno oporezivanje, čime počinje primjena mjere koju su kupci prvih nekretnina dugo čekali. Riječ je o jednoj od najvažnijih olakšica za građane koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, posebno za mlade ljude i porodice kojima kupovina stana predstavlja jedan od najvećih životnih troškova. Nakon izmjena propisa i donošenja pratećeg pravilnika, Uprava za indirektno oporezivanje počinje zaprimati zahtjeve, a iz ove institucije poručuju da nema potrebe za stvaranjem gužvi već prvog dana, jer je rok za predaju zahtjeva u prvoj godini primjene produžen do kraja 2026. godine. Besplatan prevoz za potrebe

0: Košare i ove godine osiguralo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za građane koji žele prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Za odlazak u memorialni centar Potočari 11. jula organizovan je 51 autobus iz više gradova i općina u Bosni i Hercegovini. Prevoz je namijenjen učesnicima obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica. Iz Gračanice autobus polazi sa autobuske stanice u 5 sati ujutro. Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope te Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi, koji će biti održan 9. i 10. jula u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Okupljanje učesnika planirano je 9. jula na trgu ispred gradske uprave u Bihaću, odakle će kolona krenuti prema Ključu, Travniku i Sarajevu. Učesnici će 11. jula prisustvovati komemoraciji i kolektivnoj dženazi u Memorialnom centru Srebrenica Potočari, kada će konačni smiraj pronaći posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u tadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti 20 do 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku smrti imali tek 20-ak godina, a čiji će posmrtni ostaci nakon više od 3 decenije biti spušteni u mezare. Od 15. do 20. jula na Boračkom jezeru bit će održana izviđačka šumska akademija Avantura bez ekrana. Izvještava Kenan Mehić.
1: Program je namijenjen mladima uzrasta od 12 do 16 godina iz cijele Bosne i Hercegovine. Kroz 6 dana boravka u prirodi učesnici će imati priliku da razvijaju samostalnost, timski duh i životne vještine, učestvuju u edukativnim radionicama, izviđačkim aktivnostima, sportskim i avanturističkim izazovima, te upoznaju vršnjake iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Za naš radio govori Tea Katica, članica organizacionog tima.
2: Odred izviđača Stari grad iz Mostara ove godine organizira jedan jedinstven program za djecu i mlade iz cijele Bosne i Hercegovine uzrasta od 12 do 16 godina. Program je nazvan Izviđačka šumska akademija i nije namijenjen samo djeci koji se bave izviđaštvom. Apsolutno nije potrebno nikakvo izviđačko iskustvo da bi se učestvovalo u ovom programu. Program je spoj spretnosti, edukacije, avanture i novih prijateljstava, jer je poziv otvoren za mlade iz cijele Bosne i Hercegovine, tako da se iskreno nadamo da će ovogodišnje kampovanje na Boračkom jezeru proći u izvrsnom redu i da će se djeca zabaviti, imati jedno drugačije ljeto nego dosad. Također, jedan od fokusa programa jeste i digitalni detoks. Mobitel neće biti učesnicima dostupni cijel period kampovanja, određene periode tokom dana. Će imati mogućnost korištenja, zatim ono što želim da istaknem jeste da će tokom svakog dana imati svi učesnici različite timske igre, survival izazove po navodnicima koje su prilagođene uzrastu i na taj način će imati priliku da razvijaju timski duh, timski rad i da zajednički sa svojim prijateljima, vršnjacima osvajaju bodove za svoj tim koji će na kraju pobijediti ovaj veliki izazov koji je pred nama. Avantura bez ekrana Izviđačka šumska akademija je planirana za period od 15. jula do 20. jula. Uskoro je i evo ovim putem želim da pozovem sve zainteresirane da se prijave i da se odazovu ovom pozivu. Sve informacije imate na društvenim mrežama odreda izviđača Stari grad Mostar i na web stranici Avantura bez ekrana. Prijave su otvorene do popunjenosti kapaciteta.
1: Poseban fokus programa je digitalni detoks i boravak bez ekrana, uz ograničeno korištenje mobilnih telefona isključivo radi komunikacije sa roditeljima. Cilj akademije je da učesnici provedu sedmicu ispunjenu avanturom, druženjem i iskustvima koja će pamtiti dugo nakon završetka kampa. Informacije o prijave možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice, ali i na stranici odreda izviđača Stari grad Mostar.
3: Info 8.
0: Grad Gračanica bit će domaćin drugog međunarodnog all-timer susreta Klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike.

0: ispitanike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Programom za subotu 18. jula planirano je okupljanje kod MAX centra inovacija u vremenu od 9 do 11 sati. Okupljanje ispred zgrade gradske uprave od 12 do 14, ispred shopping centra Etna od 15 do 17 sati te na šetalištu u centru Gračanice od 18 do 20 sati. Sudija za prethodni postupak općinskog suda u Gračanici je prihvatio prijedlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Amira Hadžića, 32-godišnjaka s područja Doboistoka. Zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo psihičko nasilje u sticaju sa krivičnim djelima uhođenje i ugrožavanje sigurnosti. Hadžić je osumnjičen da je početkom jula 2026. godine, koristeći svoj korisnički profil na jednoj društvenoj mreži za vrijeme javnog video prenosa, koji je bio dostupan neograničenom broju korisnika društvene mreže, svjesno iznosio uvredljive, ponižavajuće i vulgarne uvrede i psovke na račun oštećenog tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i članova njegove porodice. Tako vrijeđajući njihovo ljudsko dostojanstvo i narušavajući njihov psihički integritet. Motiv za psihičko nasilje pronašao u tome da je ovaj tužilac postupao u predmetu u kojem je Hadžić ranije pravosnažno osuđen za krivično djelo porezna utaja. Ovaj predmet će biti proslijeđen Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine na delegaciju nadležnosti drugom tužilaštvu u Federaciji BiH, obzirom na to da je jedna od oštećenih osoba tužilac u ovom tužilaštvu. Jučer je nakon teške bolesti i liječenja u Turskoj u 29. godini života na Ahiret preselila Lamija Spahić iz Gračanice. Lamija je bila studentica Medicinskog fakulteta u Tuzli gdje je nedavno diplomirala ocjenom 10. Dženaze namaz će se obaviti sutra, poslije ikindije namaza, od 17 sati i 15 minuta ispred Širbegovića džamije u Gračanici. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom 9. jula na području grada Gračanice u naselju Donja Orahovica Rijeka te na komplet području mjesne zajednice Gornja Orahovica u vremenu od 9 do 16 sati. NK Bratstvo Gračanica počelo je sa pripremama za novu sezonu. Opširnije u izvještaju kolege Kenana Mehića.
1: Na gradskom stadionu Luke jučer je izvršena prozivka igrača nogometaša Bratstva, ali i predstavljanje planova za nadolazeću sezonu novog stručnog štaba. Kako je već od ranije poznato, ekipu sa Luka će voditi poznato trenersko ime Dalibor Ignjić, kojem je ovo treći angažman u gračaničkom klubu.
2: Poznata sredina, poznati, što kaže, igrači, ljudi u klubu, oko kluba, uprava kluba, tako da mislim po ovom svemu za sad što je urađeno, dosta je otišlo tu, kao što ste rekli, igrača, kompletna jedna postava i možda neki 13 igrača, radimo na tom aktivno, evo već smo tu uspjeli sa generalno novom postavom koja će biti, evo još očekujemo u toku ove sedmice da se to finalizira i neki igrači s kojim smo u pregovorima, tako da sigurno bit će jedna nova ekipa, drugačija ova ekipa što je prije bila, neki te starije generacije, dok sam ja i bio, oni su tu odšli već prošlu sezonu, onda došla je ta neka garnitura drugih igrača, oni su igrali tu prošlu sezonu sa nekim, da kažem, sastancima zajedno sa upravom odlučili smo za te, kao što ste rekli, velike rezove iz razloga što imamo drugačiju viziju, drugačiji plan i program što se tiče i priprema i igre i strategije i drugačiji će biti sistem igre, tako da neki drugi profil će igrača nama trebati da se uklopi u ovo što smo planirali, moj stručni štab i ja, tako da idemo u tom pravcu.
1: Njegov pomoćnik je Damir Smajlović, nekadašnji fudbaler Brasva, koji je veoma uspješno nosio plavi dres. Brasvo će u narednim danima predstaviti nova pojačanja nakon što se definišu i završe pregovori obje strane. Iz kluba su potvrdili da će novi štoper biti

0: Perica Guskić koji je stigao iz Slovenije, iz ekipe Krke. Drugo pojačanje je Salim Hadžić. Salim ima 18 godina, igra na poziciji napadača kao i na krilnim pozicijama. On stiže iz fudbalskog kluba Sarajevo gdje je prethodne sezone igrao za U19 ekipu u U19 Premier Ligi Bosne i Hercegovine.
1: Znači, prvu sedmicu krećemo s jednim treningom, drugu, treću i četvrtu već prelazimo na dva treninga. Onda je taj finalni dio, zadnja sedmica uigravanja, znači imat ćemo 42 treninga, 5 pripremnih utakmica. Mislim da je to sasvim dovoljno. Što se tiče isto, zahvalio bi se, evo, već ste spomenuli Marokance, od prvog dana kad sam došao u Gračancu i od njih i od ljudi generalno u gradu, imao sam stvarno jednu dobrodošlicu i tako da mislim da se primijeti i osjeti obostrano je. S jedne i s druge strane poštovanje, tako da mislim da i oni vide tu iskrenost i taj rad i sve što se daje, ljudi to prepoznaju i onda imamo i mi veliku podršku i vjetar u leđa od njih, tako da stvarno kad svi tu zajedno, mislim da imamo jedne dobre, sigurno uslove da napravimo ponovo dobre rezultate.
0: Zdravstveno stanje krilnog napadača Amera Softića ide u željenom smjeru. Oporavak i rehabilitacija su sada ključni faktori koji se mora držati kako bi počeo sa laganim treninzima. Kada je reč o novim odlascima, je prelazak mladog defanzivca Emira Purača u redove budućnosti iz Banovića.
2: Nakon sporta, vrijeme je za vrijeme.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Sedlo 23, Livno 27, Tuzlo Bugojno i Sarajevo 28, Zenica i Gradačac 31, Sanski most 33 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jedar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura je između 13 i 18 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 26 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu umjereno oblačno, tokom dana postupnim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine stigli smo do kraja centralne dnevno informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Elmin Hožić i Hasiba Šabić-Nurić.
5: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosadan.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanici. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.